Esa-Pekka Salonens musik inleder nattens konserter i Notturno, LA Variations. Det handlar alltså om Los Angeles, staden där den finske dirigenten vistats mycket. Polska radions nationella symfoniorkester leddes av Paolo Bortolamioli.

Polska nationella radiosymfoniorkestern fortsätter sin konsert. Här hörde vi dem i Kamil Sensons första cellokonsert. Solist var Marcin Zdunik. Och Marcin Zdunik ska nu fortsätta ensam och improvisera. Först över ett tema från Chopins andra mazurka.

Det vi hör här i Notturno i nattens konsert, det är cellisten Marcin Zdunjik som improviserar. Här hörde vi honom improvisera över ett tema av Chopin ur den andra masurkan. Och nu blir det en improvisation över en ukrainsk sång, Tyst vid floden.

Tyst vid floden, en ukrainsk sång. Det var Marcin Zdunik som improviserade över denna. Nu lämnar vi floden och låter den mynna ut i det stora havet. Benjamin Brittens fyra havsinterludier.

De kommer från hans opera Peter Grimes, de fyra havsinterludierna av Benjamin Britten. Polska nationella radiosymfoniorkestern ledd av Paolo Bartolomeoli hör vi här. De håller konsert och de kommer avsluta den med La Mer av Claude Debussy.

Havet har hyllats i nattens konsert. Här avslutades den med La Mer av Claude Debussy. Polska nationella radiosymfoniorkestern ledd av Paolo Bartolomeoli tackar för sig. Notturno fortsätter däremot härnäst med musik av Schubert.

Vi fortsätter att höra havets musik. Här hörde vi Meres Stille, alltså havets stillhet av Schubert, med Christoph Prégardien som sjöng och Andreas Steyr på piano. Även Ruth Gibbs har skrivit om havet. Här hör vi Seascape.

Ett havslandskap, Seascape, av Ruth Gibbs. Det var BBCs nationella walesiska orkester vi hörde framföra det. Och nu har månen gått upp över havslandskapet. Vi hörde i en välkänd pianosonat av Beethoven.

Beethovens månskenssonat Ignatian Paderewski spelade. Klockan har blivit 4. Det här är en Notturno. Vi har ännu 2 timmar till morgon. Och härnäst ska vi få lyssna till musik av Carl Philipp Emanuel Bach.

Anbetung dem Erbarmer av Carl Philipp Emanuel Bach. Här med Barbara Schlicke, Hilke Helling, Wilfried Jochens, Gotthold Schwarz samt Das kleine Konzert Rheinische Kantorei och allt under Hermann Max ledning.

Det var den sprudlande våren vi hörde här i vårsymfonin, den första av Robert Schumann. Stavangers symfoniorkester var det som spelade, ledd av Steven Sloan. Och Louise Spohr har skrivit den här stråksextetten.

Wiener Streich Sextett spelade en stråksextett just i C-dur av Louise Spohr. Alessandro Piccinini kanske inte tillhör de mer kända italienska barocktonsättarna, men så mycket större anledning att bekanta sig med honom.

Musik av lutenisten och kompositören Alessandro Piccinini. En toccata, en Mariana alla Vera Spaniola och en chaconne här med United Continuo Ensemble. Det här är Notturno i P2 Sveriges Radio. Nu blir en hymn till keruberna.

Musik av den ukrainske kompositören Mykola Lentovich. Här hörde vi en hymn till keruberna som spelar en alldeles speciell roll i den ortodoxa liturgin. Vi hörde Platon Majborada akademiska kör.

Georg Christoph Wagenseil hette den här kompositören som levde under mitten av 1700-talet. En konsert för trombon och orkester i S-dur. Det var Warwick Tyrrell som spelade trombon här med Adelaides symfoniorkester.

Vilmos Sobody och Marta Gojars spelade Cigan av Maurice Ravel. Och vi avslutar nattens notturno med en aria ur Rossinis Italienskan i Alger.

0: Francisco Araiza sjöng här med Capella Coloniensis i italienskan i Alger, närmare bestämt Lindoros Cavatina. Det är Rossinis musik det handlar om. Det här var Notturno med mig, Jack Lanz, det handlade om. Men nu är det slut och vi ska höra andra P2-program. Och härnäst nyheter.
1: God morgon från Ekot. USAs president Donald Trump skriver på sociala medier att han stoppar alla planerade attacker mot Iran eftersom länderna uppges vara nära en överenskommelse. Enligt Trump är det Iran och flera andra länder i regionen som bett USA att avvakta med militära anfall. Tidigare har flera amerikanska medier rapporterat att USA och Israel planerat attacker mot Iran under helgen. I den spanska exklaven Ceuta i Nordafrika dit 60 000 migranter anlände för något dygn sedan har högerextrema demonstrationer hållits under gårdagskvällen. På samma gång samlades hundratals motdemonstranter vid ett torg där en kontroversiell YouTube-profil fått tillstånd att hålla tal. Ekots utsända i Ceuta, Sara Assarsson.
2: Fascister, bort från våra gator, bort från vår stad, skanderade en grupp människor som samlades på Plaza de los Reyes, där ytterhögerpolitikern Alvise Perez hade fått tillstånd att hålla ett anförande på lördagskvällen. Ett stort antal motdemonstranter slöt upp för att visa sitt missnöje med den kontroversiella YouTubern. Under lördagen rörde sig en strid ström av migranter tillbaka mot gränsen till Marocko. Men fortfarande är många kvar och på lördags eftermiddagen letade uniformerad polis efter människor som hade gömt sig i den skogsklädda bergslutningen som omger Ceuta. Under några dygn korsade 60 000 migranter gränsen mellan Marocko.

0: och Spanien, många av dem via vattnet. Spanska myndigheter meddelade tidigare på lördagen att de flesta hade återvänt. Sara Assason, Ekot.
1: I Peru har minst 13 personer dött när ett mindre flygplan med turister kraschat i södra delen av landet, rapporterar AFP. Samtliga ombord, 11 passagerare och 2 piloter, omkom i olyckan. Planet var på väg till ökenområdet med Nazca-linjerna som bäst ses från luften. Här hemma råder det risk för skogsbrand på flera håll idag enligt SMHI. Den högsta risknivån är mycket stor eller extremt stor gäller i norra Götaland, stora delar av Svealand och de sydligaste delarna av Norrland. I södra Götaland och södra Öland är risken mycket stor. Så väderprognosen, idag varvas solen med moln och i västra och inre Götaland enstaka skurar. Framåt eftermiddagen väntas i norra och mellersta Norrland kraftiga regn eller åskskurar med tyngdpunkt över kustlandet. Från i söder 17-23 grader till i norr 14-19 grader. Ekots Marta Einerstam Karis.
2: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

God morgon! Lite västindisk värme fick inleda idag. Sången heter Hear, O Lord och är inspelad på Trinidad med The Goretti Group och Texaco Dixieland Steel Orchestra. Sångerskan och kördirigenten heter Maria Alonso. Och skivan heter Sing My Soul, den kom 1971. Och det var tydligen så att programledaren Pekka Langer tog med sig skivan med sången och spelade den i programmet Sommartoppen, då för länge sedan. Du lyssnar till Andliga sånger i P2 med mig, Katarina Josefsson, som producent och programledare. Och här kommer nu ett lyssnarmail där det står: Hej, tack för dina fina program. Jag har tidigare i detta program önskat en sång med och av Kris Kristofferson. Jag tycker mycket om många av hans texter. Nu har jag upptäckt en ny sång. Den heter Love is the Way. Skulle bli glad om du ville spela den i ditt program. Texten känns aktuell i dessa tider. Det är något vi ständigt behöver påminna oss om. Hälsningar från Gerd i Piteå. Life is the question. Life is the answer. God is the reason. Love is the way. Och det betyder, livet är frågan och livet är svaret. Gud är anledningen och kärlek är vägen. Här är Kris Kristofferson.

Kris Kristofferson sjöng Love is the Way, önskad av Gerd. Nu fortsätter vi med dagens fördjupning där vi åter ska möta något av en musikalisk legend inom Frälsningsarmén i Sverige, Kaj Kjell Andersson. Vi börjar med att lyssna till en sång från julmusikalen Julen i mitt hjärta med sång av Joel Nordenberg. Joel är Kajs barnbarn. Ja, han kom förresten tvåa i Idol här om året. Sången heter Det finns änglar, och den som berättar om änglarna är en av herdarna på herdarnas äng.

0: Joel Nordenberg sjöng Det finns änglar ur musikalen Julen i mitt hjärta av Kaj Kjell Andersson. Jag träffade Kaj här om veckan på Frälsningsarmén Templet på Östermalm i Stockholm. Templet är den allra äldsta frälsningsarmélokalen i världen som fortfarande är i funktion. Fortfarande har man gudstjänster och konserter på templet och man har också ett stort socialt arbete, vilket jag märkte när jag gick in där, fullt med folk var det i kaféet. Men jag och Kaj, vi hittade ett lugnt rum, en trappa upp. Du sa ju när vi tittade på kyrklokalen att här sprang jag och lekte som barn. Kan du utveckla?
1: Det ska jag utveckla. Mina föräldrar var ju frälsningsofficerare och de hade en tjänst och tjänstebostad här bredvid.
0: Vad hette de?
1: Kaj och Torsten Kjell. Och då bodde jag växte ju upp här i huset bredvid och jag var ju med i alla grupper som går att vara med i här. Och vi lekte på gårdarna här och jag lärde mig cykla här nere. Och det var mycket bus förstås, särskilt mina äldre bröder och den generationen. De hittade på mycket tok här i templet.
0: Men trivdes du på gudstjänsterna då?
1: Jag tror att jag gjorde det. Fast när jag var liten var jag ju inte så mycket på gudstjänsterna, utan det var ju mer att jag tillhörde olika grupper. Det var solstrålar och juniorsoldater och söndagsskola. Så det var ju mest sådana gudstjänster som jag var på. Mm.
0: Ja, för mig är ju de ett känt namn, Kaj och Torsten Kjell. Jag vet ju, de har skrivit en sång jag har spelat och som jag tänker vi ska lyssna på igen. Min framtid är i Herrens händer. Mm. Kan inte du berätta om den sången?
1: Jo, det gör jag gärna. Och det har jag gjort många gånger, men jag gör det igen. Yeah. Kaj och Torsten Kjell, min mamma och pappa, de fick en förfrågan att åka till Finland under kriget 1940 och ta hand om den svenska kåren i Helsingfors. Och då fanns ju inte jag, men de hade två små pojkar, en på 2 och en på 3 år. Och pappa var ju så lojal med rörelsen så han tackade ja till det här. Och det skulle de ju aldrig ha gjort idag när det var brinnande krig i Helsingfors eller överhuvudtaget. Så de for dit och tog hand om den här kåren. Och det var bland annat så kom ju ryska bombplan in när som helst på dygnet och bombade Helsingfors. Och då fick de en varning, det var Hesa Fredrik kallar de det för, en varning över stan att nu kommer ryssarna och då skulle de springa ner i skyddsrummet. Och så de tog varsin unge under armen och kudde under den andra och så sprang de ner 4 trappor ner under huset där de bodde. Och där fick de sitta ända tills signalen kom att det var lugnt att gå därifrån. Och då under den här tiden när de satt i skyddsrummet så började pappa att skriva den här sången. Och mamma satt, hon satt alltid och fyllde i och hjälpte till när pappa skrev sånger och så. Och då kom den här sången till. Och sen har den blivit väldigt populär. Det här var ju 1940 så att nu kanske den känns lite ålderdomlig, men det är många som älskar den fortfarande. Och den sjungs i gudstjänster, på födelsedagar, på begravningar.
0: Så de skrev både musiken och texten?
1: Ja, men när de satt i skyddsrummet då var det nog mest texten. Ja. Och så kom väl musiken sen.
0: Jag tänkte att vi skulle lyssna på den här inspelningen, på den här sången från 1954. Och även lyssna på en lite nyare inspelning från 1980. Den var ju du inblandad i.
1: Mm. Vi åkte iväg med en stor strängmusikkår till Australien. Vi var inbjudna till en kongress. Det var 100-årsjubileum av Frälsningsarmén i Australien. Och då tyckte jag det var roligt om vi kunde ha med den där sången. Så jag bad pappa skriva den på engelska, alltså översätta den till engelska. Och här just på skivan så sjunger vi på svenska först och sen sjunger vi på engelska.
0: Jag måste bara säga innan vi lyssnar att det är ett väldigt stiligt skivomslag där det sitter väldigt många, eller står väldigt många frälsningssoldatkvinnor i bonnets. Aha. Och gitarrerna ligger framför, väldigt fint är det. Ni som lyssnar, ni får bara se det framför er, de här frälsningssoldaterna. Och så har vi först den gamla versionen och sen den nya.

0: Vi hörde Min framtid är i Herrens händer först i en version från 1954 och sen en lite nyare 1980. Det är också rätt länge sedan.
1: Ja, ja.
0: Jag sitter på templet Frälsningsarméns kyrka på Östermalm i Stockholm tillsammans med Kai. Varför heter du Kai? Det heter ju din mamma också.
1: Jo, men vet du, när min mamma skulle gå på officerskolan, hon blev kadett innan hon blev officer. Och när hon kommer till den här officerskolan som hette Krigsskolan då, på den tiden, då var det 3 stycken som hette Karin Dahlberg. Så då bestämde de att 2 av er får ändra på era namn.
0: Jaha.
1: Och då ändrade mamma till Kai. Och så var det en som fick heta Karin och så den tredje bytte till Kas.
0: Ändrade hon ditt namn?
1: Eller nej, men jag var ju inte ens född.
0: Nej, men varför heter du samma som hon?
1: Jo, men sen hette ju mamma Kai och när jag föddes då tyckte de det väl var fint att döpa mig till Kai Gunnel. Ja. Med bindestreck.
0: Kai Gunnel?
1: Ja, men jag tog bort det när jag bodde i Amerika för alla tyckte det var så konstigt. Kai Gunnel, ciao, sa hon.
0: Vad är det för dig? Du är ju uppvuxen alltså i Frälsningsarmén och med den musiken kring dig hela tiden. Var det en naturlig väg för dig? För du lever ju i musiken. Du har ju skrivit så mycket och sjungit. Var det självklart för dig att välja den vägen?
1: Alltså inte när jag var liten. Det var ju så jag växte upp här i huset bredvid templet. Och på templet där fanns det många grupper. Jag var med i Solstrålarna och Scouterna och Juniorsoldater. Och vi fick ofta sjunga solo när vi var små, söta flickor och pojkar. Sen, då hade jag inte alls någon ambition om att jag skulle skriva sånger. Utan det kom ju mycket, mycket senare när jag upptäckte att jag hade lätt för att göra melodier. Och när jag hade lärt mig spela piano så kunde jag ackord. Och sen blev det så att jag började lite försiktigt att skriva sånger. Och sen har det blivit några stycken.
0: Hur många?
1: Oj, närmare 100 faktiskt.
0: Så du gick på musikhögskolan?
1: Nej, det gjorde jag inte. Jag gick dels inom Frälsningsarmén som hade massa olika kurser och musikskolor. Och så gick jag på något som hette Dalcroze-seminariet som var ett rytmikseminarium. Men det blev sen införlivat med musikhögskolan. Men jag har ingen examen ifrån musikhögskolan. Men jag började skriva sånger. På den vägen är det.
0: På den vägen är det. Jag läste en artikel i Stridsropet om dig och du har ju gjort så mycket. Du har sjungit i olika grupperingar och varit sån här soldat, eller sjungit för fältartist heter det. Fältartist. Och varit i USA.
1: Jag bodde i USA några år efter skolan, ja. Och där var det också Frälsningsarmén. Det var precis som hemma. Det var kåren som gällde, ungdomskör och vi hade jättekul, en massa ungdomar som tillhörde kåren.
0: Men hur blev du fältartist?
1: Ja, men det var mycket senare. Det var när jag hade träffat min man och vi sjöng tillsammans i en grupp som hette Män, kvinnor och sång.
0: Ah.
1: Som hette först Nya Gals and Pals, men sen bytte vi namn till Män, kvinnor och sång och då blev vi fältartister.
0: Men det var ju en väldigt bra övergång till att spela Män, kvinnor och sång, för jag hittade ju en inspelning med er och Bengt Hallberg. Och det var en sång du hade skrivit. Ska du själv introducera sången?
1: Ja, det kan jag göra. Det är en sång som heter Godnattvisa till en trollunge. Och den är tänkt som en godnattvisa. Och när man sjunger om dagen som har tagit slut och krama om din hund bland annat.
0: Då lyssnar vi på den och den är inspelad 1990.

0: Det här var Män, kvinnor och sång, som först hette Nya Gals and Pals, som sjöng godnattvisa till en trollunge, skriven av Kai Kjell Andersson. Och du berättar ju att du har skrivit så mycket musik, men jag tyckte mig se när jag tittade i grammofonarkivet att det var mycket barnmusik. Hur kom det sig?
1: Ja, men jag började leda barnkörer och det var väl omkring 1980 sådär, när jag själv hade barn i den åldern. Då ville jag att de skulle få vara med i en barnkör. Så jag startade då en barnkör som heter Ett levande liv, och sen har det blivit flera olika barnkörer. Cayennepeppar, Akala Kids, och den senaste var Cookies and Dreams.
0: Cookies and Dreams. Hur tänker man när man ska skriva för barn? Är det något speciellt? Liksom, vad har man för ingång? Tänker du annorlunda då än om du skriver vuxensång?
1: Ja, det tror jag nog. Alltså, en barnsång måste vara tillgänglig och barn måste förstå vad de sjunger om. Mm. Inga högtravande ord, utan enkelt. Så att en unge kan ta till sig det som man sjunger om och berätta om.
0: Så då ska vi lyssna på Olika men ändå lika med Akala Kids.

0: här var ju Akalla Kids som sjöng olika men ändå lika, och jag noterar särskilt det fina blåsarret. Och för mig är ju det någonting som är jättetypiskt för Frälsningsarmén, med de här brassbanden eller blåsorkestrarna. Har du tänkt mycket på det när du har gjort låtar, att du vill ha mer blås?
1: Ja, det var så här, när vi gjorde den skivan, då var det min son Andreas Kjell som fick jobbet att arra. Mm. Och då arrade han ut efter sina idéer. Så det är inte direkt brassband på den här sången, utan det är lite mera olika instrument. Sextett typ.
0: Alltså jag tycker ju väldigt mycket om brassband, vilket jag tror märks när man lyssnar på mitt program, för att det är mycket blås. Hur skulle du, som ju har funnits i Frälsningsarmén länge, hur skulle du säga att musiken i Frälsningsarmén har förändrats?
1: Ja, numera är det ju faktiskt så att det är ju mycket lovsång i våra gudstjänster numera. Men det var det kanske inte så mycket då förr. Även om allting kan vara lovsång. Om man tittar i sångboken så är nästan varenda sång en lovsång. Så jag tycker egentligen inte om att man sätter liksom stämplar på olika sånger. Och det här är det, och det här är lovsång, och det här. Utan jag tycker alla sånger kan vara lovsång eller bön eller... Och det har förändrats, visst har det det. Det är ju yngre människor som kanske börjar arra och skriva fräsigare arrangemang.
0: Fräsigare arrangemang?
1: Ja, kan man säga.
0: Det är inte så mycket sträng musik längre.
1: Nej, det är inte det. Det var fint så länge det fanns, men tyvärr är det en förlegad form, måste jag säga. Och även om jag kan känna ibland att jag längtar efter de där gamla sångerna, men de sjungs inte så mycket numera, tyvärr.
0: Men var det inte Frälsningsarméns grundare, vad hette han, William Booth, som pratade om att varför ska djävulen ha alla bra låtar? Ja, så Frälsningsarmén har väl alltid hängt med i tiden, med musiken?
1: Ja, men absolut. Och det gör man ju nu med. Men sen, man påverkas ju också av det här som alla kyrkor sjunger. Och man tar till sig olika sånger som sjungs i olika kyrkor och använder allting. Förr var ju Frälsningsarméns sånger, det var ju stridssånger och det var marschartat sådär till brassband. Och det finns ju numera också, men många av de sångerna har gammaldags texter. Så nu är det en annan stil, kan man säga.
0: Men så är det ju egentligen med psalmboken också, att många, tänk Lina Sandells sånger och sådana, det är ju, man kan ju säga på ett sätt gammaldags texter, men de texterna är ju ändå relevanta
1: jo,
0: idag.
1: Jo, de håller än idag. Visst gör de?
0: Men om du skulle beskriva, eller jag brukar fråga dem jag intervjuar, vad är en andlig sång för dig?
1: Jag tycker att andlighet hänger ju ihop med tron. Och också att man kan vara trygg i sin andlighet. Och det gör ju också att man vill vila i det man tror på och i tryggheten. Att man kan vila och uppleva en andlighet, tycker jag. Och en andlig sång, det är ju då någonting där man har en vidare dimension kanske i det man hör eller det man sjunger.
0: Ska vi lyssna på en sång till? När jag plockade fram en barnsång till. Den är alldeles ny. Eller ganska ny. Några år bara. Med Svenska Kammarorkestern från Örebro som kompar Maria Brängesjö. Och sången heter Jag lyfter dig upp.
1: Och den skrev jag därför jag höll på mycket med småbarnsmusik på 90-talet. Och då hittade jag på den här sången. Alltså en del mammor och sina bebisar, mammorna törs kanske inte säga jag älskar dig. Och då tänkte jag, här måste de göra det i den här sången. Och den blev väldigt fin, för man gjorde rörelser till. Man lyfte upp sin bebis och man höll bebisen nära. Och man känner hjärtat slå. Och min lilla fina bebis, jag älskar dig, slutar det.

0: Här var Jag lyfter dig upp med Svenska Kammarorkestern i Örebro och Maria Brängesjö var det som sjöng. Och musiken är av Kai Kjell Andersson och Sergej Rachmaninov. Det känns väl ändå bra?
1: Ja, men det känns ju otroligt, även om jag blev förskräckt först när jag såg omslaget. För jag tänkte, de har gjort fel. Men sen berättar de för mig att intentionen är att de vill att små barn ska lära sig lyssna på klassisk musik också. Och då hade de valt att klippa in förspel och mellanspel av en symfoni av Rachmaninov. Det var ju väldigt fint. Det kändes ju roligt.
0: Verkligen. Vi ska lyssna på en sång till av dig och med dig. Gud, den här dagen är din. Och här får ju faktiskt höra dig sjunga. Men det verkar ju som när jag läser allt du har gjort och så, som att du mer tänker att du skriver till andra eller leder andra än att du ser dig själv som sångerskan.
1: Ja, absolut. Alltså det är klart att jag sjunger och jag har sjungit mycket i min dag, men jag har aldrig varit någon stjärna eller solist sådär. Mm. Så att, men sjungit har jag gjort.
0: Men det är inte så att du har tvekat att kliva fram till solomikrofonen?
1: Nej, inte.
0: Nej. Kai och Torstens dotter vågar väl sjunga?
1: Yes. Mm.
0: Så vad tror du att du kommer göra i framtiden? Hur gammal är du?
1: Jag är 80.
0: Oj, kommer du fortsätta skriva musik?
1: Jag vet inte, vi får se om inspirationen infinner sig. Och det gör den säkert.
0: Ja, din framtid är i Herrens händer, eller hur var det vi sa?
1: Absolut. Ja, vi får se. Vad som händer.

Gud, den här dagen är din av Kaj Kjell Andersson. Och sjöng gjorde här Kaj Kjell Andersson, Hanna och Kristoffer Holgersson, Eva-Marie och Mats Agnelid, Andreas Kjell som även arrangerat. Och så var Bosse Andersson med och spelade flygelhornssolo. Här lämnar vi fördjupningen. Nästa söndag, då ska vi berätta om Elfrida André och hennes musik. Du lyssnar till Andliga sånger i P2 med mig, Katarina Josefsson. Jag får ju mestadels mejl till programmet, men ibland dyker det upp handskrivna brev. Ett sånt med den vackraste handstilen kom ifrån Kristina Andersson i Tranås. Hon var inte helt nöjd med blandningen i programmet. Det finns ju så mycket gamla härliga trosfriska sånger som folk tycker om, skrev hon. Och så fick jag en hel lista på förslag. Och här kommer ett av de förslagen. Det är sången Jag vet en port som öppen står med Bertil Bo med HSB-kören. Det är till dig, Kristina. Jag hoppas att du fortsätter att lyssna.

Bertil Bo sjöng Jag vet en port som öppen står, som var en av Kristina Anderssons önskningar. Och du som lyssnar nu, skriv gärna till oss du också. Med ris eller ros, och gärna med önskningar förstås. Adressen är andligasanger@sverigesradio.se eller andligasanger@sverigesradio 10902 Stockholm. Nu är det dags att avrunda dagens andliga sånger, men musiken fortsätter ju att flöda i P2. Du kan lyssna vidare i appen Sveriges Radio. Stå upp min vän och kom hit ut. Vintern har ändat, regntiden slut. De orden från Höga Visan är texten i Bossa på tå som Oslo Kammarkör strax ska sjunga för oss. Musiken av Lars Gullin är byggd på ackorden till Evert Taubes Nocturne. Och Gunnar Eriksson har arrangerat för kör, och hela sången är fylld av lek och glädje och kärlek.

0: I senaste avsnittet av Mästerverken så lyssnar vi på Brahms opus 118.
1: Sex underbara pianostycken som han skriver för Clara Schumann, hans stora kärlek i livet förmodligen.
0: Ja, precis. Var de ihop eller var de inte ihop? Det kan man fundera på när man lyssnar på det här.
1: Lyssna i appen Sveriges Radio.
2: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Gunnar de Frumeris pastoralsvit här med flötisten Göran Markusson och Göteborgs symfoniker. Det fick inleda morgonens P2 klassiskt. Jag heter Julia Sjöstedt och kommer hålla dig sällskap fram till klockan 9. Lugn och skön musik fortsätter vi med. Nu ska Itzhak Perlman spela musik av William Walton. Touch her soft lips and part.

Musik av spanska Rosa Garcia Ascot. Ett nytt namn för mig och stycket hette just Española. Hon levde fram till 2002 och var en kompositör men också en framgångsrik pianist. Och hon dog bara någon månad efter sin 100-årsdag. Här hörde vi Yannis Efstathopoulos spela. Och före det så hörde vi Vals Trelent av Jules Massenet. Vi fortsätter med körmusik, nu av Ivo Antognini i Come to Me.

Erik Satis andra gymnopedi här med Nancys symfoniorkester under ledning av Jerome Kaltenbach. Och före det så var det Trinity College Choir i Cambridge som sjöng för oss. Och du lyssnar på P2 Klassiskt den här söndagsmorgonen med mig som heter Julia Sjöstedt. Vi ska fortsätta med alldeles ljuvlig musik av Wilhelm Stenhammar ur hans skådespelsmusiksvit, Chitra.

Violinisten Augustin Dumais spelade tillsammans med pianisten Maria Joao Pires här i Ludwig van Beethovens andra fiolsonat i A-dur. Och före det så var det Sveriges Radios symfoniorkester under ledning av Esa-Pekka Salonen som spelade musik av Stenhammar. Vi ska fortsätta med musik av Mozart och det ska spelas på ett lite äldre instrument som enligt mig klingar otroligt mjukt.

Här hörde vi Mozarts 16:e pianosonat i C-dur på ett hammarklaver. Det var Christian Butzeidenhout som spelade här. Han är en sydafrikansk pianist som är bosatt i London som har specialiserat sig på att spela på de här tidiga klaverinstrumenten. Och det är en fröjd att lyssna på, tycker jag personligen. Nu över till någonting annat, många år fram i tiden. Valentin Sylvestrov, ukrainska tonsättarens hymn, ska vi lyssna på nu. Med Stuttgarts kammarorkester och dirigent Thomas Sanderling.

Den tredje satsen ur Johannes Brahms klarinettsonat i F-moll. Här var det Jon gånger två som spelade, Jon Manas och Jon Nakamatsu. Före det hörde vi en orkester med det härliga namnet The Classical Band, dirigeras av Bruno Weil i Franz Schuberts sjätte symfoni. Och nu ska vi höra en sång skriven av en sångerska, brittiska Lisa Lehman. Och vi hör I Dreamt My Love Was Singing.

0: Lucille Richardot sjöng tillsammans med Anders Fornell I Dreamt My Love Was Singing av brittiska Lisa Leman.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Nu får vi vakna till lite här med Peter Tchaikovskys symfoni nummer 1, den som har smeknamnet Vinterdrömmar. Vi hörde Chicagos symfoniorkester under ledning av Claudio Abbado. Och vi fortsätter med mer orkestermusik, nu av Hans Rott. Ett orkesterförspel i E-dur som spelas av Gürzenich-orkestern i Köln och leds av Christopher Ward.

La Merula av Tarquinio Merula. Merula är inte bara hans efternamn utan det betyder också koltrast på italienska. Och här hörde vi Zinka-spelaren Lambert Colson spela med ensemblen In Alto. Före det musik av Johann Sebastian Bachs, hans andra solofiol Partita, och det var Enrico Onofri som spelade.

Jean Sibelius Finlandia-hymn här för kör. Och det var inte en finsk kör som sjöng, det kanske ni kunde höra, eller inte. Sydvästtyska radions vokalensemble i Stuttgart var det i alla fall som fick sätta tänderna i den finska texten. Före det hörde vi Stephen Huff spela musik av Cécile Chaminade. Och nu ska vi fortsätta med mera nordisk musik. Vi hör Mats Rondin spela den första satsen ur Dag Viréns cellokonsert.

Lullaby av George Gershwin här med St. Louis symfoniorkester och dirigent Leonard Slatkin. Men vi ska inte sova, vi ska vakna med två tjeckiska tonsättare, Antonín Dvořák och nu först Gražina Batsevich.

Tjeckiska filharmonin bjöd här på ett festligt avslut i Antonín Dvořáks slaviska dans nummer 4. Före det var det svenska Johan Dalene som spelade Grazina Batsevic humoresk tillsammans med den norska pianisten Christian Ile Hadland. Och du lyssnar på P2 Klassiskt. Jag heter Julia Sjöstedt och ska om en liten stund lämna över till min kollega Per Feltzin. Han ska som vanligt guida er genom den klassiska musiken i söndagsmorgon i P2 från Bingen till Bach. Men vi ska lyssna lite till en stund först på den moderna musiken, eller vad man vill kalla den. Felix Mendelssohn, En sång utan ord i E-dur.

Lied ohne Worte, eller Sång utan ord av Felix Mendelssohn. Det var pianisten Howard Shelley som spelade det för oss. Och alldeles strax är det som sagt dags för Perfekt Sina att ta över i söndags

0: Den sista satsens vivace här ur Giuseppe Valentinis Concerto Grosso i S-dur. Det spelade Concerto Köln under ledning av violinisten Jevgenij Sviridov. Och med det så tackar jag som heter Julia Sjöstedt för mig och för det här programmet P2 Klassiskt. Men fortsätt gärna att lyssna.
1: Ekot börjar med att hundratals migranter fortfarande är kvar i den spanska exklaven Ceuta. Igår kväll sökte polis och säkerhetsstyrkor efter människor som gömt sig i kullarna som omger staden. 34-åriga Itasim Sachi är en av dem som har bestämt sig för att inte åka tillbaka till Marocko. Jag såg döda kroppar ut i vattnet och det var en fruktansvärd upplevelse. Men jag kände att jag inte kan gå miste om chansen att ta mig hit, säger Itasim Sachi, som var en av tusentals människor som simmade från Marocko till den spanska exklaven Ceuta natten till fredag. Eko träffar henne nära gränsen där stora grupper av människor, de flesta unga män, motas tillbaka till Marocko av militärer på plats. Men Ibtasim har bestämt sig för att stanna, berättar hon. På bageriet i Marocko där hon jobbar tjänar hon motsvarande 2000 kronor i månaden. Här, på andra sidan gränsen, hoppas hon på att hitta ett jobb som servitris eller städerska och få en bättre lön. Flera av migranterna som Ekot pratat med berättar om rykten om att gränsen skulle vara obevakad florerade på sociala medier. Sara Sasson i Ceuta, Spanien.
2: I Ungern stängs landets enda kärnkraftverk på grund av rekordlåga vattennivåer i floden Donau enligt premiärminister Peter Modzsor. Kärnkraftverket står normalt för omkring en tredjedel av Ungerns elbehov och Donaus vatten används för att kyla ner anläggningen. Flodens låga vattennivåer har att göra med de värmeböljor som drabbat landet den senaste tiden. Här hemma varnar SMHI för stor risk för skogsbrand i flera delar av landet. Högst risk är det i norra Götaland, stora delar av Svealand och sydostligaste delarna av Norrland. Enligt SMHI kommer risken förmodligen hålla i sig till åtminstone mitten av nästa vecka. Polisen har under morgonen gripit en man som tagit sig in i en villa i Huddinge där en familj låg och sov, rapporterar P4 Stockholm. Mannen tog sig in i villan genom en stege och när han konfronterades av familjen lämnade han platsen i en kajak. Polisen omringade den sjö som mannen paddlat i och han kunde senare gripas. Mannen misstänks för grovt hemfridsbrott. Idag varvas sol med moln i västra och inre Götaland i enstaka skurar. I eftermiddag kraftigt regn eller åskskurar i norra och mellersta Norrland. Från söder 17-23 grader, i norr 14-19 grader. Marta Einerstam Karis i studion.
3: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
4: Välkomna till en ny säsong av Söndagsmorgon i P2. 2 timmar med den tidiga musiken. Den som skrevs mellan medeltiden och 1700-talets mitt. Mellan Bingen och Bach och Händel.

Det här är den nya inledningsmusiken som vi ska lyssna till i flera olika tolkningar fram till, ja, jag vågar knappt nämna det, nyår och vinterns ihärdighet. Det var en menuett ur Händels Water Music. Det var Orpheus Chamber Orchestra från New York som spelade. Ja, välkomna, mitt namn är Per Feltzin och dagen till ära sänder jag inte från studion utan från en promenad runt Djurgården, runt Kungliga Nationalstadsparken. Många av er har fortfarande semester, många är på väg in till första arbetsveckan och andra arbetar. Så att en promenad på Djurgården kan väl vara en perfekt blandning av ledighet och arbete. Radiohuset ligger några få meter från nationalparken. Själv har jag förmånen att bo i ett hyreshus i en del av den. Så välkomna till ett musikaliskt flanerande med start vid Blockhusudden.

Musik av Telemann, en saraband ur en svit för Viola da Gamba och stråkorkester. Sviten som har numret 55D6. Olof Larsson spelade Viola da Gamba tillsammans med medlemmar ur Drottningholms barockensemble. Ja, som sagt, jag är vid Blockhusudden på Djurgården och som ni troligen har hört så finns här kungens får som de kallas. Alltså får som betar på kungens mark. De är drygt 100 om jag kan räkna snabbt här med ögonen. Och det är två border collies som håller pli på dem med hjälp av sin förare. De betar av marken här på Djurgården. Jag är vid Blockhusudden på Djurgården och till höger då finns bland annat Ilska galleriet. Till vänster kommer man in till Isbladsviken och Djurgårdsbrunnskanalen. Vi kommer att kunna gå längs vattnet nästan hela tiden. Men bakom oss då finns sedan 2018 minnesmärket efter tsunamin för att hedra offren då, Gravitational Ripples, gravitationsvågor av Lea Pårsager. En plats, ett konstverk med flera låga vågformade gräsbeklädda vallar. När man går mellan vallarna så får man känslan av både vilan och hotet från vågorna.

0: henne säga. Ja. Vad är det?
1: Vi kan köra... Vi kör så då?
0: Ja.
2: Drottningholms barockensemble och violinisten Nils-Erik Sparv. Vivaldis Sommaren. Drottningholms barockensemble, Dagens husband. Mer med dem senare. Ja, nu har jag gått vidare här och står vid Lilla Sjötullsbron. Långt ut på Djurgården, en bro över Djurgårdsbrunnskanalen. Här springer folk som ni hörde. Jag ska gå vidare nordöst mot Hundudden med sina bryggor och många båtar. Men jag vill passa på att nämna att det i torsdags var premiär på Konfidensen som ligger i andra änden av Nationalstadsparken vid Ulriksdals slott. Jag har ju nämnt det flera gånger i maj och juni, men nu har de haft premiär på Francesca Caccinis La Liberazione di Ruggiero dall'Isola dal Cina. I samarbete med den andra operan. Ja, nu kan man se då och höra bland andra Ann Hallenberg, Kristina Hammarström och Martin Warnberg i verket som skrevs i början av operans födelsetid 1625. Här i söndagsmorgon lyssnar vi nu till annan vokalmusik av Francesca Caccini.

sopranen Maria Cristina Kier och Concerto Suave framförde Caccini, Francesca Caccinis Chi è costei. Och Francesca Caccinis La Liberazione på Konfidensen spelas fram till den 16 augusti. Och jag vet inte om ni hör, men jag står här strax bredvid tre kor. Det är en av korna slickar på en sån här saltsten och de andra putsar upp varandra. Och apropå Kungliga Nationalstadsparken här på Djurgården, så nära det kungliga residenset, Drottningholms slott, finns ju Drottningholms slottsteater, där man igår eftermiddag hade sin stora operapremiär, Claudio Monteverdis på Peas kröning från 1642. Även här ska vi nu höra musik av Monteverdi, inte operamusiken men annan vokalmusik framförd av samma Maria Cristina Kier.

Oi mecchio cado. En sång av Claudio Monteverdi. Maria Cristina Akir sjöng tillsammans med gitarristen Monica Postilnik, harpisten Mara Galassi och cellisten Gaetan Nasillo. Och som sagt, premiär igår på Drottningholms slottsteater. Årets stora operapremiär där. Claudio Monteverdis Popeas kröning. Vi på Sveriges Radio P2 spelar in uppsättningen och vi planerar att sända den 26 september. Det är en rasande massa bra solister på scenen utöver musikerna i diket och dirigenten. Jag står fortfarande vid lilla Sjötullsbron långt ut på Djurgården. Ser ut mot Stockholms inlopp mellan träden där. Kan man möjligen se Fjäderholmen och längre ut anar man Skuresundet och bortom Hasseludden, Kuppelnäs och norröven Lidingös utkanter, Högberga och Brevik. Kommer en och annan person som promenerar, ofta har de små hundar med sig men inte här nu just nu. Vädret är... Nej, vi ska inte gå in på vädret. Det är svensk sommar. Det är fint. Nu ska jag vandra vidare bort mot Hundudden och små- och storbåtshamnen där. Det tar en liten stund så under tiden lyssnar vi på en rejäl bit Bach. Svit för orkester nummer 1. Och det är Freiburger barockorkester som spelar musiken av Johann Sebastian Bach. Här i söndagsmorgon ute på Grönbete. Mm.

Freibergs barockorkester spelade svit för orkester nummer 1 av Johann Sebastian Bach. Jag söndagsmorgon är ute på en flanerande promenad längs kanten på Nationalstadsparken, Djurgården. Men inte de mera publika delarna vid inloppet där Valdemarsudde och Gröna Lund finns, utan jag är vid Hundudden. Här finns 4 långa bryggor där säkert 100 båtplatser finns. Det är några som håller på att packa ihop för att åka ut, även om det är söndag. Mestadels är det segelbåtar, och det här har man ju möjlighet att komma väldigt snabbt ut i skärgården eftersom det ligger på en udde, Hundudden. Här utanför går det sen pendlarbåtar på vardagen och mest mellan Nybrokajen mitt i huvudstaden till Frihamnen och Lidingö bland annat. Hundudden är med då sina båtklubbar. Det är ju ett exempel på att Nationalstadsparken inte bara är till för museer och spatserande, utan också innehåller vanligt svenskt båtliv. Går eller springer man här i början eller i slutet av båtsäsongen, så är det ofta enklare varningsskyltar eller rep så att man inte ska gå in rakt in i skrovet på någon liten båt. Det brukar vara rätt stressigt. Hetsigt, dårskapshetsigt, som det kan bli när 10 kunniga, eller inte alls kunniga, ska lyfta eller dra upp båtar eller lägga i.

Harpisten Andrew Lawrence King spelade improvisationer för harpa över La Folia, Folie de Spagne. Musik av Dang Lebert, Marais och Corbetta. Andrew Lawrence King, La Folia. Dårskapen alltså, La Folia. Den här musiken från den iberiska halvön ska vi lyssna till i varje söndagsmorgon under den här säsongen. Den är ju tolkad på en rad olika sätt. Några vetter åt det folkliga, några är då förgyllda av Corelli eller Vivaldi. Och en annan som också ska få förgylla vår sändning i varje program den här säsongen är en av mina personliga favoriter från förr. Jag har spelat hennes inspelningar många gånger, men nu tar vi ett större grepp. Från 1964 kommer dagens inspelning med den kanadensiska alten Maureen Forrester.

Mika Zarja ur Händels Samson. Maureen Forrester sjöng tillsammans med Solisti di Zagreb och Antonio Janigro. Österrike 1964 var det här inspelat. Nu ska jag gå vidare en bit bortom Hundudden. Det finns en bänk där, minns jag det som. En bänk som vänder sig ut mot inloppet och Lilla Värtan som det heter. Under tiden lyssnar vi på dagens husband i söndagsmorgon, Drottningholms barockensemble, som nu spelar en sinfonia i C-dur av Johan Agrell.

Ja, där tog musiken slut innan jag hade hittat bänken. Så att jag gick ner till en liten strandbit här bredvid stigen. Där ser jag då en liten klippa längre bort med en ensam liten bänk på. Det finns jättemånga ställen att slå sig ner en stund och titta ut över vattnet. Det är jättefint ordnat på alla sätt och vis. Lagom, stökigt och urskogslikt. Och ändå som en park, nationalstadsparken. Ja, vi har hört dagens husband som sagt, Drottningholms barockensemble. Och de spelade en symfonia i C-dur av Johan Agrell. Inspelat 2021, Johan Agrell alltså. Drottningholms barockensemble, de som har varit flitiga sedan 1971 redan. De bildades av altviolinisten Lars Brolin. Och han finns nu med när de spelar musik av Giuseppe Tartini.

En konsert för violin och stråkorkester, nummer 15 av Giuseppe Tartini. Här då på den här CD:n kallas den konsert nummer 4. Drottningholms barockensemble spelade dagens husband. Det blir så den här säsongen. Ett husband får bre ut sig med flera inspelningar under söndagsmorgons 2 timmar. Jag har ju redan nämnt 2 operapremiärer nu i dagarna, Konfidensens och Drottningholms slottsteaters. Men snart är det ju dags för Östersjöfestivalen som den 21 augusti inleds med ett dundrande program med musik av Ravel och Sibelius, för att nämna de 2 mest kända. Plus besök av dirigenten och tonsättaren George Benjamin, pianisten Bertrand Chamaillou och sopranen Barbara Hannigan, som tillsammans med Sveriges Radios symfoniorkester spelar direkt i P2. Och för er som liksom jag går igång på den tidiga musiken kan man notera att den 22 augusti tar Östersjöfestivalen violinisten Daniel Losakovic ut på ett besök i Storkyrkan i Stockholm med musik av Johann Sebastian Bach. Det här kommer han att spela då.

Adagiosatsen ur Bachs sonat för violinsolo nummer 1. Daniel Losakovic. Det här var inspelat i Tyskland för 7 år sedan. Den 22 augusti spelar Losakovic Bachs partita nummer 2 och 3 och sonat nummer 1 i Storkyrkan i Stockholm, men också i Sveriges Radio P2. Och den 27 augusti är det återigen dags för den tidiga musiken under Östersjöfestivalen.

Bortom barocken i ett konsertprogram under Östersjöfestivalen som grundar sig på albumet Beyond med Jakob Josef Jorlinski och Il Pomodoro. Och här hörde vi ett spår från det albumet, Monteverdis Voglio di Vita Uscir, en madrigal, Jorlinski och Il Pomodoro i Berwaldhallen och i P2 torsdag den 27 augusti.

Christus factus est pro nobis. Musik från det spanska 1500-talet, tidigt 1600-tal. Sebastian de Vivanco hade skrivit musiken och det var Harry Christopher som ledde The 16. Med den musiken i ören har vi nu gått vidare runt strandkanten vid Lilla Värtan på Djurgården. Nationalparkens skogiga del som vetter norröver nordöst mot Lidingö. Och då kommer man fram till vad som troligen är världens äldsta djurkyrkogård. En stillsam och lummig del nära Kaknästornet. Auguste Blanches hund Nero var den första hund som begravdes här 1879. Och numera finns runt 800 gravar här. Det är en väldigt speciell begravningsplats. Det är lite huller om buller och stort och smått om vartannat. Roliga utsmyckningar, glansiga, färgglada, blandat med enkla stenar. Här står det stepp 1935 till exempel, och bredvid tack vår kära lady 1946-1958, och så en väldigt bleknad profilbild på hunden. Väldigt speciellt. Det är alldeles stilla som ni hör, knappt en vindpust, och fåglarna tycks ha dämpat sina stämmor, sina kvittrande röster. Huvudman för den här djurkyrkogården är Stockholms kennelklubb. 12 000 kvadratmeter, 800 gravar. Väldigt speciellt och stillsamt och fint.

Välgasensemblen leddes av Paul van Nevel. Musik ur albumet från albumet O Cieco Mondo, Che Bella Vita, Mondio un Villanella. En lauda från 1500-talet utan angiven tonsättare. Ja, det var så berörande fint här på Djurkyrkogården på Djurgården så jag blev kvar. Går jag lite åt vänster efter Djurkyrkogården så kommer jag till Djurgårdens träningsanläggning och Kaknästornet och flera hästhagar. Många hästhagar är det. Och går man lite för mycket till höger hamnar man antingen i en liten enklav med tiotalet urfina villor vid vattnet eller hos deras grannar, Louddens och Frihamnens Bök och Stök. Så är det här, skönheten och odjuret sida vid sida. Så att säga. Vi inledde ju dagens program, det första för den här säsongen, med musik av Händel ur vattenmusiken, Water Music. Det var en menuett och vi kommer att avsluta med det som följer menuetten i den sviten i G-dur. Två jigg.

0: Två gig ur Händels, Georg Friedrich Händels Water Music. Musik från 1717. Vi hörde Orpheus Chamber Orchestra från New York spela. Och de här två giggarna, det är den musik som vi ska gå ut ur programmet Söndagsmorgon i P2 med. Musik som taktmässigt kanske, ja, det gör det lättare för oss att vandra ut i en söndag med flera timmar kvar att använda. Lycka till med det. Mitt namn är Per Feltzin. Det här är Söndagsmorgon i P2 på plats i Kungliga Nationalparken i Stockholm och på plats i Sveriges Radio P2. Och glöm nu inte efterlyssningen. Sveriges Radios lilla gåva till glädje och förnöjelse. Efterlyssningen 30 dagar i Sveriges Radio i P2 som fortsätter att bjuda på flera program. Stanna kvar.
1: Du behöver inte lämna hemmet för att gå på konsert. I P2 kan du varje dag lyssna på när världens främsta musiker uppträder live. Följ med på folkmusikfestivaler, jazzklubbar och de största konserthusen inom klassisk musik. Låt konserten börja.

0: shopping.
1: Nej,
0: men nu efter midsommardag, jaha, nu blir det ju mörkt igen och så är sommaren liksom... Det
2: lyssna varannan söndag eller när som i appen Sveriges Radio.
3: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
4: Det här är text och musik med Erik Skylt.

Det är den 1 november år 1989. Utanför fönstren brusar den ständiga trafiken i New York. Men inne i den stora våningen på 5:e avenyn uppe vid Central Park, här är det tyst. Världspianisten Vladimir Horowitz, 86 år gammal, sitter vid flygeln iklädd sidenpyjamas och fluga. Han spelar Joseph Haydns 59:e pianosonat i S-dur. Här inledningsvis hörde vi honom i den tredje satsen. Det är hans sista inspelning, utgiven som skivan The Last Recording, en hemmainspelning av förbluffande hög kvalitet. Den 5

6 november, 5 dagar senare, är Horowitz död. Men för den som spelar Haydn på det här sättet är livet alltid evigt. För det är musik utan skuggor, det eviga dagsljusets musik, långt från romantikens dunkla längtan. Haydn, han är tacksamhetens arkitekt. Inte för att hans liv var enklare än någon annans, utan för att han fäste blicken på det där sättet som omtalas i Knausgårds Min kamp. Att resa sig igen, aldrig ge upp, aldrig sluta se det som kommer som en stor gåva. Kanske nådde då också den ständigt deprimerade Vladimir Horowitz också hit under den sista tiden av sitt liv. Haydn-glädjen, Haydn-livet med Haydn-klangen som enligt Tranströmer är så där Haydn-grön. Ja, det är en klang som är livlig, stilla. Jag har inte en aning om vilken som var Thomas Tranströmers favoritpianist, men det är inte omöjligt att han lyssnat på Horowitz sista skiva. Inte när han skrev den där dikten Allegro om Haydn i början av 60-talet, men senare. Här har vi i alla fall två Haydn-älskare som upptäcker samma sak i den här musiken. Nämligen att friheten finns och att den känns som en enkel värme i händerna. I den andra satsen från den 59:e pianosonaten från samma skiva når Vladimir Horowitz längre än någon annan jag hört. Lyssna bara här. Så grönt, livligt och stilla. Ett enkelt leende. Ett avsked som säger att pilgrimsvandringen ändå bar frukt. Nu går solen ned över ett imperium, skrev en kritiker när den sista skivan kom ut.

Den underbara andra satsen från den 59:e pianosonaten av Joseph Haydn, tagen från Vladimir Horowitz The Last Recording, inspelad i vardagsrummet på 5:e avenyn i New York, bara några dagar före hans död. Men lät det verkligen som ett vardagsrum? Var inte klangen liksom lite för stor? Jo, vad jag har förstått så gjorde skivbolaget några så kallade kommersiella anpassningar av inspelningen. Lite eko lades till. Lite mer känsla av konsertsal alltså. Min dröm. Ja, tänk om originalbanden finns kvar någonstans. Tänk om det finns en ännu mer avskalad Haydn från Horowitz sista dagar. Den som vet mer om saken får gärna höra av sig.

Om Horowitz sista skiva var en solnedgång över ett fantastiskt konstnärskap hade vi här Haydns soluppgångskvartett, opus 76, nummer 4, första satsen, framförd av Alban Berg-kvartetten. Ofta kallad, ja, den här stråkkvartetten, den är ofta kallad för Haydns första demokratiska stråkkvartett. Inte en första fiol med komp, utan fyra jämlika stämmor, som att de satt och konverserade runt ett middagsbord. Som Goethe beskrev kvartetten. Fyra förnuftiga människor som samtalar med varandra. Här är den tredje satsen.

Alban Berg-kvartetten spelade den lugna satsen från Haydns så kallade soluppgångskvartett. Vad är det som håller på att hända med mig? Varför lyssnar jag så mycket på Joseph Haydn? Jag skyller på fastetiden och mitt lilla löfte till mig själv att jag ska försöka att se på världen med Haydns blick nu fram till påsk. Det där har ju annars varit ganska så svårt för mig. Jag lovar, det är fortfarande Arvo Pärts allvarliga stämningar som ständigt susar i botten av min själ. Ja, att få omfamna det svåra, verkligen gå in i det rent musikaliskt, det har under en stor del av mitt liv varit enormt helande. Att hitta tvillingsjälar där ute, andra melankoliker som med sin musik lägger en hand på ens axel och lugnt säger: det är faktiskt så här att man får känna på det här viset. Samtidigt vet jag nu att det där kan gå för långt. Man kan bli isolerad i sitt svårmod, och det gör också att det mörka är det enda man ser. Det är då Haydn behövs. Han som förkroppsligade en tid i den västerländska historien som ändå måste betecknas som osedvanligt ljus. Inte för att livet var särskilt mycket lättare där under andra halvan av 1700-talet. Inte för Haydn, inte för någon. Men för att konsten och kulturen ändå förmedlade en så positiv syn på människans potential och förmåga. Tänk om vår tid skulle kunna bli lite mer som Haydns. Det påminner om läkaren som jag hörde om. Han som spelade flöjt när han gick från rum till rum under ronden. Inte för att han hade några vetenskapliga bevis för att det skulle göra någon skillnad, utan för att han bara ville påminna de sjuka om att en annan värld fortfarande fanns kvar. En värld där saker är gröna, livliga och stilla. Det är väl därför som också jag behöver Haydn. För om frihet finns, och om den verkligen är så total som den här musiken antyder, då betyder det att världen hela tiden vibrerar av potential, hur svår den än kan te sig ibland.

Andra satsen från Joseph Haydns pianotrio nummer 39. Här var det Trio Wanderer som spelade. Det finns en schablonbild av Haydn och hans musik som handlar om att hans kompositioner enbart handlar om ljus och ordning och harmoni och den lätta friheten en tidig morgon i Slottsparken i mitten av maj. Det finns också den andra Haydn som skrev helt nydanande musik, så modern att det knappt går att fatta det. Till de styckena hör hans Skapelsen. Inledningen är faktiskt helt otrolig. Hade jag fått gissa fritt hade jag sagt att musiken måste komma från mitten av 1800-talet, kanske slutet till och med. Men Skapelsen är komponerad redan 1798. Tanken är att i inledningen av musiken beskriva världen före skapelsen, före Guds varde ljus ekade över tomheten och allting blev till. Det är alltså ett kaos utan tydlig riktning, utan tydligt tonart, men vackert. Mer en blank vattenyta utan en krusning, en Leviatans vilda kamp mot Herren själv på sidan 0 i Bibeln. Det är alltså före natten och dagen, före himmel och jord, när djupet och gudsvinden var allt som fanns. Den här musiken låter också slående lik förspelet till Tristan och Isolde av Richard Wagner, ofta omtalad som den mest revolutionerande klassiska musik som skrivits. Ändå var Haydn mer än 50 år före. Ja, så likt låter det på sina ställen. Och kanske finns det en djupare poetisk innebörd här. Det handlar om en guldålder inom den västerländska kulturen, den sena upplysningen och den tidiga romantiken. Från varde ljus i Haydns Skapelsen till nattens förlåtande mörker i Tristan och Isolde. Inte mer än 50 eller 60 år. Men jag är nog inte ensam om att tycka att det mest storslagna inom konstmusiken skapades under den här perioden. Bach kanske undantagen, men det är liksom ett eget spår. Nu ska vi i alla fall lyssna på den fantastiska början av Haydns Skapelsen. Det stora djupet som är upphovet till allt. Och så plötsligt ett stort ljus när kören bryter in mot slutet. Även om Richard Wagner visserligen uppskattade originaliteten i Haydns Skapelsen och nog måste ha inspirerats av de musiktekniska innovationer som Haydn här presenterar, så tyder det mesta på att Wagner till sist ändå ansåg att Haydn var ett barn som allt för storökt visade upp en värld utan riktigt djup. För vad är människan utan sina neuroser, utan den inre kampen, utan motstridiga krafter, utan dödsdrift och inbyggd dragning till undergången? Ja, helt enkelt utan passionens sanning, som är romantikernas heliga graal. När man tittar på de här skillnaderna mellan Haydn och Wagner är det tydligt vem som vann. Särskilt när psykoanalysen, som många menade att Wagner förebådade, slog igenom några decennier senare. Vi känner inte oss själva. Och det är nog sant. För mig har den insikten varit enormt befriande. Och mina år i psykoanalys skulle jag absolut inte vilja ha ogjorda. Men det kan inte vara slutmålet. Sjukdomen kan inte vara människans slutgiltiga tillstånd. Det måste finnas en större sol någonstans. Det måste helt enkelt finnas utrymme för Haydn och hans musik. En grön klang som hela tiden försöker visa upp en värld
som i grunden är hel. Tranströmer sammanfattar allt det här på ett mästligt sätt i dikten Allegro. Jag hissar Haydn-flaggan. Det betyder, vi ger oss inte, men vill fred.

början av Haydns Skapelsen. Herbert von Karajan dirigerade Berliner Philharmonikerna och Wiener Singverein. Ett sista stycke av Haydn hinner vi med i dagens program. Det låter så här.

0: Lite osäker blir jag på hur den här Haydn-musiken ska presenteras. Det är både en sonat i F-moll och tema och variationer. Ett litet tidsfördriv har Haydn själv antecknat på partituret. Spelade gjorde i alla fall Jean-Éflam Bavossé. Och då var veckans text och musik slut. Jag heter Erik Skylt, tekniker var Astrid Ankarkrona. E-post till oss, det är textmusik@sverigesradio.se. Det här programmet görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio P2.
1: Du har lyssnat på en repris av Text och musik med Erik Skylt.
2: Sommar. Kanske lever du livet ute på landet som Gustav Mahler brukade göra. Eller så smyger sommardepressionen sig på som den gjorde för Schubert. Oavsett, låt musiken hålla dig sällskap. I klassisk förmiddag får du längre klassiska verk och berättelserna bakom dem. Måndag till fredag, 10-12:30. Eller, när du vill, i appen Sveriges Radio.
3: Måndag till torsdag kan innefatta sakral helg, första maj, olympiska spel eller en helt vanlig tisdag. Varje vecka måndag till torsdag hör du P2 på hemväg med mig Erik Mjönes med start klockan 4.
4: Här är Ekot söndag. Hundratals migranter är fortfarande kvar i den

0: Jag såg döda kroppar ut i vattnet och det var en fruktansvärd upplevelse. Men jag kände att jag inte kan gå miste om chansen att ta mig hit, säger Ibtasim Sarji, som var en av tusentals människor som simmade från Marocko till den spanska exklaven Ceuta natten till fredag. Eko träffar henne nära gränsen där stora grupper av människor, de flesta unga män, motas tillbaka till Marocko av militärer på plats. Men Ibtasim har bestämt sig för att stanna, berättar hon. På bageriet i Marocko där hon jobbar tjänar hon motsvarande 2000 kronor i månaden. Här, på andra sidan gränsen, hoppas hon på att hitta ett jobb som servitris eller städerska och få en bättre lön. Flera av migranterna som Ekot pratat med berättar om rykten om att gränsen skulle vara obevakad florerade på sociala medier. Sara Sasson i Ceuta, Spanien.
1: Alla partier utom Sverigedemokraterna är för en förlängning av det statliga stödet till kommuner som har vindkraft, det visar Ekots rundringning. Sverigedemokraternas Tobias Andersson, ordförande i näringsutskottet.
2: Det är rimligt att man har ersatt de kommunerna som har lidit utav vindkraft. Men vi ser inga skäl till att förlänga ett stöd.
1: Helena Lindblad är Centerpartiets landsbygdspolitiska talesperson. Hon tycker att kommunerna automatiskt borde få en del av den fastighetsskatt som vindkraftsbolagen betalar till staten.
3: Man bidrar med så stora värden till landet Sverige, så borde ju också de här ofta väldigt små landsbygdskommuner, eller stora ytan då kanske man ska säga, få en del av det.
1: Och det har varit oklart vad som ska hända när nuvarande stödet går ut 2027, men nu verkar det som att stödet till kommunerna blir kvar då en majoritet av partierna är för att behålla stödet. Stödet kostar staten cirka 350 miljoner kronor om året. Sydkorea har uppmätt den högsta temperaturen någonsin i landet. Idag steg temperaturen till 42,5 grader i staden Yangsan i sydöstra Sydkorea, enligt landets vädermyndighet, det rapporterar AFP. I Ungern stängs landets enda kärnkraftverk på grund av rekordlåga vattennivåer i floden Donau. Kärnkraftverket står normalt för omkring en tredjedel av Ungerns elbehov och Donaus vatten används för att köra ner.
4: Då var klockan slagen och det är dags för musikrevyn i P2. Idag hör vi bland annat musik av den hyllade Anders Hillborg, en av vår samtids allra mest genomslagskraftiga tonsättare. Och är det så att ni inte riktigt vaknat än, så lär ni göra det nu.

0: Ett helt tivoli kommer gå upp i rök innan dagens program är slut. Vi hör skivan Vaporized Tivoli med musik av Anders Hillborg om en stund. Och dessutom firar vi 17 maj idag medelst norsk folkmusik tolkad av den egensinnige Geirit Tveit. En tonsättare som inte riktigt har någon självklar plats i norskt musikliv. Även engelsk folkmusik finns med på ett hörn på en skiva med sånger av Ralph Vaughan Williams. Musikrevyn sänder från Kanalhuset i Göteborg idag. Jag heter dock som vanligt Karin Birgersson och med mig i studion har jag dagens panel. Hallå!
1: Hallå, hallå!
2: Hej.
0: En musikrevydebutant finns i vår mitt och det är Magnus Haglund. Välkommen!
3: Hej, hej!
0: Du är musikjournalist, mångårig kritiker för Göteborgsposten och häromdagen så släpptes din bok Melodiernas spår, 18 texter om popmusik. Finns det inga spår av klassisk musik i den?
3: Ja, det kan man nog säga att det finns på sina ställen, till exempel när min pappa, som för länge sedan var radiojournalist, han var med Janos Scholion i Berlin 1971 eller 72 när han spelade in Rachmaninovs Etude Tableau. Mm. Och det här är samma studie som Bowie sen gör sin berömda Berlin-trilogi och massor med andra artister har liksom försökt återskapa den här stämningen. Men

0: Alltså när det var väl en inspelning fylld av problem därför att det kom så mycket störningar, bland annat från hundgården som låg intill studion. Och de gav ut en sorts halvofficiell EP då, som hette Crash Money, när alla avbrott. Men när min pappa fick höra Low och Heroes, framförallt baksidan på Heroes, så tyckte han att det var otroligt fascinerande, för här, där är liksom alla de här ljuden med. Alltså flygplanen som flyger över och hundarna som skäller. Och det är ju inte, det är inte så att de har använt fältinspelningar, utan det är ju elektroniskt. Men det är lite mystiskt där, och det finns med i ett kapitel i min bok då, som heter Bowie i Borås.
1: Kul. Det finns ingen hundgård här i närheten, så jag tror vi klarar oss utan det. Men vi ska söka melodiernas spår i den klassiska musiken här. Jättekul att du är med.
0: Tack så mycket.
1: Och vid din sida finns två rutinerade revyartister, Maria Forsström och Erika Risberg. Hej på er.
2: Hej, hej.
3: Hej, hej.
1: Maria, du är sångerska. Vad ligger på nattduksbordet i form av böcker?
2: En fantastisk bok med nästan samma titel. Den uppslukar mig helt och hållet, och jag lever i bokens värld. Och den heter Fantastiska rebeller av Andrea Wolf. Och hon är forskare som har grottat in sig på den så kallade genakretsen och de tyska intellektuella under slutet på 1700-talet, tidigt 1800. Man tror inte att det är intressant, men man vill bo i Jena 1797 när man läser den här boken.
1: Underbart. Och Erik Risberg, pianist.
4: Ja.
1: Läser du någonting?
4: Ja, det gör jag. Just nu läser jag faktiskt Sara Lidman, Kärdalen, och tycker det är underbart. Jag har ju liksom missat henne i alla år. Kanon.
1: Spännande. Ja. Vi ska inte läsa nu, utan vi ska lyssna. Och ge oss i kast med vår första skiva, där vi möter den engelske tonsättaren Ralph Vaughan Williams, tolkad av Roderick Williams.

0: En dikt av Christina Rossetti här i When I Am Dead, My Dearest, med musik av Vaughan Williams. Den brittiske baritonen Roderick Williams sjunger och pianisten William Vann sitter vid flygeln. Vaughan Williams dog 1958 och ligger begravd i Westminster Abbey i närheten av Henry Purcell. Vem skulle ni säga hade störst inflytande i engelskt musikliv? Vaughan Williams eller Purcell? Är det Didos Klagan eller Lark Ascending som är allra mest förknippad för er med England?
1: Ja, alltså efter Vaughan Williams så kommer det ju loss en generation av fantastiska tonsättare med Bridge och Ireland och sen då Britten och Tippett. Och där är väl Vaughan Williams mer... Nej, vänta nu, de tittade ju tillbaka också på Purcell. Det är nog båda, får jag väl säga.
2: Ja, inte för inte kallas han ju för den brittiska musikens fader, Purcell. Har vi lärt oss nu att det heter Purcell och inte Purcell? Jag har oscillerat mellan bägge. Men...
0: Ja, jag säger fortfarande Purcell, men det är inte alla som är med mig.
2: Någon sa att vi måste ändra oss, vi måste alla säga Purcell istället. Jag skulle väl säga honom först, men Ralph Vaughan Williams är ju den som ger oss den här typiska engelska smaken med sin lätta pentatonik och modalitet. Det smakar ju omisskännligt brittiskt kulturlandskap när man lyssnar till det.
0: Precis, och han var en av de allra första i England att åka ut på landsbygden och samla in folkmelodier.
2: Och det märks.
0: Och det märks. Och dagens skiva, den är utgiven på Albion Records och heter Rise Heart. Den titeln är hämtad från öppningsraden i det verk som inleder skivan, nämligen Vaughan Williams Five Mystical Songs. Texter från 1600-talet av den anglikanske prästen George Herbert, och vi lyssnar på den inledande sången Easter.

0: Roderick Williams, Yvonne Williams, Easter ur Five Mystical Songs från 1911. Och det här är ursprungligen ett stycke för solist, orkester och kör, men här är ett arrangemang av tonsättaren själv där Sacconi-kvartetten spelar tillsammans med Levi Andreasen på kontrabass och William Vann vid flygen. Maria, skivan heter Rise Heart. Vad händer med ditt hjärta?
1: Mitt hjärta lyfts. Det är så fantastiskt intressant det faktum att Rayphone Williams, som var son till en kyrkoherde, själv var uttalad ateist. Och ändå så andas hans sånger så djup andlighet. Och han tonsätter ju så gärna djupt, alltså andliga texter, teologiska texter av hög halt, hög densitet, som den här Easter, som är ett mästerverk tycker jag. Och som vi nämnde förut, det, han har gett sig ut i landskapet på landsbygden. It's a lush musical landscape. Och det är så generöst och älskligt så att jag tror att han var smygtroende. Det vill jag tro.
0: Cheerful agnostic.
1: Cheerful agnostic.
2: Ja, det var det han kallade sig sen. Ja, men han var ju släkt med Darwin, så det är inte konstigt att han var ateist.
0: Magnus, Marias hjärta, det lyfts. Händer det något liknande på din kardiologiska front?
3: Ja, det får jag säga. Jag blev väldigt berörd. Och det är ju någonting med den här landskapskänslan som musiken frammanar och som den hör ihop med. Och när ni pratar om vad ni läser och sådär, jag har precis recenserat en bok av Olivia Lang som på svenska heter Den tidlösa trädgården. Det är ett ganska långt parti om William Morris och Arts and Crafts-rörelsen. Och nu när liksom de här skivorna kom som vi ska lyssna på, så jag tycker att man får en speciell ingång i vad Vaughan Williams musik handlar om och varför han var så upptagen av folktraditioner av olika slag. Och det är en väldigt fri rörelse. Jag tycker han sjunger detta också väldigt, väldigt fint. Ja, hjärtat lyfter ju alltså.
0: Men det här att Vaughan Williams, varför han var så intresserad av folkmusiken, hade du någon spaning på det?
3: Ja, alltså jag har tänkt mycket på det. Jag har spaning. Min pappa lever ju inte längre, men jag har tagit över delar av hans skivsamling och boksamling och sådär. Och jag vet att Rolf pratar ofta om den här boken faktiskt, av Constant Lambert. Den är från 1934 och heter då Music Ho, A Study of Music in Decline. Mm. Och han var ju alltså elev till Vaughan Williams. Men tillhör också samma krets då som Virginia Woolf och Keynes. Och en väldigt liksom radikal strömning. Mm. Där Vaughan Williams definitivt hör hemma. Och jag tycker det är så intressant att sätta de här personerna i någonstans i samma rum. Liksom, att Virginia Woolf och Vaughan Williams, vad skulle de prata om tillsammans? Mm. Där också känslan för språkets nyanser är så otroligt viktig då. Mm. Men i den här boken så handlar det ganska mycket om just hur dels hyllar han ju ett modernistiskt arv då, som naturligtvis 1934 då är ju liksom Schönberg och Stravinsky är ju liksom väldigt närvarande personer, men han kan också se hur de här nationella strömningarna är väldigt liksom komplexa att tyda. Så den som vill veta mer om vad den här musiken hör hemma i, så rekommenderas den här boken faktiskt. Mm. Music Ho av Constant Lambert.
0: Okej. Och Erik, vad händer i dig när du lyssnar på det här?
2: Jag blir väldigt glad. Och lägg märke till det vi har hört nu, och allt på den här inspelningen förutom folkmusikarrangemangen är ju väldigt tidig Vaughan Williams. Mm. Ja. Och han var ju långt ifrån ett underbarn. Tidig Vaughan Williams, då är han 30-31. Så första decenniet på 1900-talet. Och sen kom han ju i kontakt i Paris med Ravel, som vred ur honom ur det här tyska romantiska greppet. Men här har han fortfarande en fot i 1800-talet och det är underbart. Mm. Det är väldigt fint.
1: Det är så vackert också med den här pentatoniken. Ja. Att man liksom,
2: vad är det, Maria?
1: Det är när du inte spelar bam bam bam bam bam utan bam bam bam ba, da, da, da, da, da. Så det ger en omisskännlig folklig prägel. Mm. Och att han har tagit in det i sin musik som då inte är direkt baserad på folkmusik. Mm. Inte är folkmusikarrangemang. Mm.
0: Den här textförfattaren George Herbert, honom är jag väldigt fascinerad av också.
1: Varför då?
0: Jo, liksom Vaughan Williams så studerade han vid Trinity College i Cambridge, men 300 år tidigare. Mm. Han verkar ha varit briljant är språkligt begåvad. Han gav ut dikter på såväl latin, grekiska som engelska. Och han satt i parlamentet under en period och mot slutet av sitt knappt 40-åriga liv så prästvigdes han för engelska kyrkan och verkade som landsortspräst. Där han också gav ut en bok, en handbok för präster som har haft jättestort inflytande i anglikanska kyrkan för just landsortspräster.
1: Nej men så fint.
0: Ja, och han beskrivs som helgonlik och att han hade ett enormt hjärta för sina behövande församlingsbor. Den här boken The Country Parson, jag gissar att ni inte har läst den.
2: Nej,
0: jag är sugen. Men hans allra mest kända dikt då, det är Love Bade Me Welcome.
1: Ja.
0: Den ska vi lyssna på. Det är en, i mina öron, djupt rörande nattvardsmeditation där den villkorslösa kärleken står i centrum. Den kommer som sats 3 i 5 Mystical Songs, så vi lyssnar.

0: Här mot slutet hör man Vaughan Williams gestalta George Herberts text genom att låta stråket spela den medeltida nattvardshymnen och Sacrum Convivium. Smått magiskt tycker jag. Roderick Williams alltså i Love Bade Me Welcome. Erik, vad hör du här i
1: Jag är glad att du är fascinerad som jag av George Herbert, den här 1600-tals gubbe. Och de här texterna är ju verkligen mystiska och så pass att jag la en rad på minnet ur den här första sången, Easter. Korset lärde allt trä att sjunga hans namn. Alltså det är ju en fantastisk panteistisk tanke att det finns Gud eller vad det är, finns i allting. Korset lärde allt trä, det kommunicerar med korset. Wow. Nej, men det
0: är... visst, det är George Herbert. Han skriver också sina dikter ofta i någon sorts alltså visuellt. Han gestaltar genom hur raderna, vilka mönster de bildar. Så det kan vara en nattvardskalk eller det kan vara ett kors. Eller kan vara det känns otroligt modernt för 1600-talet.
2: Hur han alltså skrev de red, alltså hur han skrev ner dem, så skrev ner dem rad, så att raderna tillsammans bildar en bild.
0: Ja.
2: Det är precis som Guillaume Apollinaire. Han skrev ju också texter med rader kors och tvärs i figurer.
0: Ja.
2: Helt fantastiskt. Men George Herbert var före.
0: Han var före. Maria, vad hör du i Williams, alltså Roderick Williams röst?
2: Oh, jag blir jätteförtjust. Jag har ju hört honom live på Oxford Lieder Festival när jag var där en gång och framträdde. Och då går man ju givetvis på så många konserter man kan. Och det framträdandet, där skulle han sjunga Die Schöne Müllerin i översättning på engelska. Och det är ju inte ofta man får höra det, det är bara originalspråk överallt. Jag blev golvad. Och det var dels också en stark inspiration för mig att göra min egen översättning av Vinterreise till svenska för sångare just. För att se hans sätt att kommunicera och se publikens reaktion på hans diktion och att de förstod allt, det gjorde djupt intryck på mig. Jag tänker detsamma idag som den kvällen. Han har inte den allra vackraste röstkvalitet jag har hört. Men i hans fall så är det sekundärt, för att han är en av de allra bästa musikerna jag har hört och en av de allra bästa berättarna jag har hört. Hans diktion, kan jag säga som sångare, är utsökt. Helt utsökt. På den här plattan så hör man att han står på olika avstånd från mikrofonerna i några av de olika verken. Men jag hör ändå allt. Alla svenska sångare som vill studera engelsk sångkonst ska lyssna på just Roderick Williams och lära
1: Maria,
2: av honom.
1: Men Maria, du ska lyssna på... min största behållning av den här skivan, det är kantaten Willow Wood. Som är då, gjordes 1909 och sånt där, och sen inte alls. Den upptäcktes igen 2005 eller någonting, 20 år sedan. Och då spelades den in med full orkester och kör, som ju det mesta är för Vaughan Williams. Massa olika arrangemang. Han var enormt noga med att det skulle kunna framföras av amatörer. Så det finns liksom massor med arrangemang. Och då är hans röst, jag säger inte att tiden har varit elak mot honom, men den är så tajt och fin. Där är Roderick Williams som sjunger den. Och med full orkester, vilket stycket vinner enormt på.
3: Men det hände ju någonting viktigt i de här mystiska sångerna som också har att göra med instrumentationen. Det där tycker jag är oerhört, att det är liksom pianosextett som gör att en helt annan typ av intimitet kommer fram. Och det har i sin tur med den här speciella 1600-tals föreställningsvärlden att göra. En annan sån parallell författare som Virginia Woolf bland annat var väldigt påverkad av, som var läkare och författare, Thomas Brown, det är samma period alltså. Och var också extremt intresserad av mönster. Så att den här författaren Sebald, i hans bok Saturnus ringar, så är det ganska mycket om Thomas Browns sätt att upptäcka olika typer av bland annat sexkantiga mönster överallt i världen. Och det, jag slås när man hör det här av hur modernt det känns. Alltså, det här är för över 100 år sedan, men samtidigt har den i sin skirhet ett tonspråk som talar rätt in i vår tid, tycker jag.
0: Och hur upplever du att Sacconi-kvartetten och William Vann spelar och backar upp Roderick Williams?
3: Med ett oerhört koncentrerat lyssnande. Så att tystnaden blir också väldigt viktig här. Det är less is more.
0: Vi nämnde det här folkmusikintresset som Vaughan Williams hade, och det finns omkring 80 folksånger, tror jag, arrade för piano och sång av Vaughan Williams. Och på dagens skiva så har Roderick Williams, sångaren alltså, arrat om 6 av dessa för röst- och stråkkvartett. Och vi lyssnar på en som handlar om hur svårt det är att brygga öl utan gäst, göra skor utan läder eller att sjunga utan öl.

0: Det kommer inget ljud från en violinist som inte får betalt. Så sjöng Roderick Williams här i Vaughan Williams The Brewer tillsammans med Saxony-kvartetten.
1: Och det är fyndigt att just då när de inte spelar, då blir det tyst. Ja. Spelar inte kvartetten. Fyndigt.
0: Erik, vad kommer du ta med dig från den här skivan?
1: Men det är ju underbar musik och jag tycker det är skönt i folksången att pianot inte är med. Jag vet inte riktigt varför. Jag tycker att det blir disparat och liksom hänger inte riktigt ihop i de här fem mystiska sångerna. Och Willow Wood, då är det ju bara piano med. Och där skriker jag efter orkesterversionen. Och med kör. Och Williams har skrivit ordlös kör med, som är jätteviktig och som gör stor skillnad.
0: Å andra sidan så skrev ju Vaughan Williams på det partituret efter uppförandet att det var en flopp. Och att han verkar ändå... Han gjorde det aldrig igen.
1: Var det så?
0: Ja.
1: Nej, men vad visste, men där han? Har vi ju svaret. Vad visste Vaughan Williams? Jag kan bara rekommendera den här inspelningen från 2005 eller 2006 med Roderick Williams och Dave Royal Liverpool Philharmonic Orchestra som spelar. Och det är fantastiskt med full orkester och kör.
2: Med alltså den här olösa kören då?
1: Ja, precis.
2: Det. Häftigt att höra. Ja. Den ska jag gärna lyssna på alltså.
0: Vi sätter ett betyg nu och Erik, du får börja.
1: Ja, det ska vara radioapparater. Nej, men musiken är ju alldeles underbar. Roderick Williams är jättefin och nej, jag sätter 4.
0: Mm. Och Magnus?
3: Jag sätter också 4. Men jag håller inte med om... Jag tycker nog att det är de här mystiska sångerna som berör mig starkast faktiskt. Jag har lite svårt för de här folkmusikarrangemangen. Det är bra, men det är liksom... Det är någonting att det är så himla väluppfostrat och det är otroligt välsjunget. Alltså folkmusik handlar ju också om saker och ting som traderas, som också är avvikelse från någon slags norm. Här blir det för mig för mycket norm och för lite av kärvhet på något sätt. Behöver inte gå in så mycket mer. Nej. Det går att diskutera detta i lång
0: men det var,
3: evighet. Alltså.
0: Det var ändå en 4 från dig.
3: Ja, det är en 4. Jag tycker det är någonting med hans. Alltså, han sjunger ju väldigt fint och det är en kropp i hans röst som jag tycker jättemycket om. Men folksångerna är det som berör mig minst faktiskt.
0: Maria då?
2: Jag vill knyta an till både vad Erik och du Magnus säger att... Det spretar lite arrangemangen och det är klart att när man lyssnar på folkmusikarrangemangen så kan jag tycka att den här versionen för, var det stråkkvartett? Att det kan låta lite väl städat. Men å andra sidan får man ju se den tidens musik i liksom genom sin lins, om vi då ser till att det var ett pianoarrangemang från början. Det var ju så man presenterade folkmusik. Om vi ser till exempel på det här lilla franska häftet för alla sångnybörjare som heter Bergeret, fransk barockmusik med ett förtjusande ackompanjemang till i sin stil, liksom sent 1800. Och samma med de här italienska 24 ariorna i sin stil som förtjusande är. Det är ju barn av sin tid. Och som sådant är det förtjusande. Men jag hade faktiskt föredragit ett härligt, mer kraftfullt piano som kanske mer matchar Rodericks härliga röst. Jag är speciellt förtjust i hur han personifierar de olika rollerna i folkmusiken. Han
3: sjunger med en sån röst när det är en kapten eller en soldat.
2: Och så sjunger han så när det är en flicka som sjunger. Och är hon lite svekfull så är hon sån i rösten. Och jag skrattar när jag hör det. Jag tycker det är så skoj. Jag ger det här en klar 4.
0: Yes.
2: Och älskar Five Mystical Songs. Stark 4.
0: Gött. Jag tycker också att de här Five Mystical Songs, jag påminner om hur mycket jag älskar dem. Men jag kan hålla med dig, Erik, om att det finns något kanske disparat. Jag spelade den där någon gång med... Jag tycker man som pianist har en jättesvår roll när man spelar tillsammans med stråkkvintett i just det arrangemanget. För att det är någonting att försöka skapa en orkestral känsla, någonting orkestralt. Och så ändå inte. Oh, ja.
1: Det känns som pianot ersätter någonting.
0: Ja,
2: liksom. Ja precis.
0: Det är inte så pianistiskt skrivet. Hur som helst så tycker jag att det är en väldigt... En stor musikupplevelse. Jag tycker att Roderick Williams är aningens ojämn som sångare. Mm. Men han, som du säger, Maria, fantastisk musiker. Och det går bitvis rakt in i mitt hjärta. Det blir en 4 även från mig. Och då landar vi på en 4. Till Rise Heart med Roderick Williams, Saxony-kvartetten och William Vann. Vi byter skiva nu, men Vaughan Williams stora intresse för folkmusik, det delades till 100% av hans norske kollega Geir Tveit. Tveit samlade in massor med melodier från Hardanger och satte sin egen djupt personliga prägel på dem.

0: Stavkyrkestev, eller stavkyrkosång, ur Geir Tveits 50 folklåtar från Hardanger med Leif Ove Antsnes vid flygen. Det är bolaget Simax som står för utgivningen, och på skivan så hör vi pianomusik samt sånger av Geir Tveit. Och i dem får Leif Ove Antsnes sällskap av sin syster Solveig Antsnes. Maria Forsström, Erik Risberg och Magnus Haglund finns i Musikrevyns studio. För mig så är norsk musikhistoria postgrig ganska höljd i dunkel. På dagens skiva så möter vi alltså Geir Tveit, född ett år efter Griegs död. Tar han över stafettpinnen efter Grieg, eller vem är han?
1: Det är en helt annan typ av personlighet. Och jag hörde tidigt de här Hardanger-låtarna, och då i orkesterarrangemang, vilket gör att jag har lite svårt för att höra de här pianoarren som är så mycket, det är som verkligen som svartvitt och färg. För Tveit kunde ju orkestrera otroligt fint och fantasifullt och galet. Nej, men jag hörde det där tidigt, och så jag har liksom undvikit Tveit, för jag har haft någon vag uppfattning om det. Vänta nu, det var någon skit med den där Tveit. Och det var det ju. Så att det kanske vi ska reda ut senare. Han var ju politisk idiot och så. Men vilken musik. Och jag är så glad för den här skivan att sonaten kommer. Mm. Nummer 29, det vill säga sonaten. Alla de andra har brunnit upp.
0: Men det här med hans politiska problematik, vi ska inte fördjupa oss så mycket i den. Men vi kan väl nämna något kort. Magnus, vill du säga något om Tveits problematiska roll i norskt musikliv?
2: Ja, det är frågan om när de här sakerna är skrivna, och hans folkmusikintresse fanns ju hela tiden. Och som intellektuell figur så är han ju en del av en slags strömning som under nazismen kallas för Blut und Boden, som har att göra med ett slags fädernes landet och jorden och... Han har ju ens en sorts livsfilosofi som har med hedendom att göra. Mm. Och han var väldigt påverkad av en person som heter Hans S. Jakobsen. Jag vet inte riktigt hur man säger detta på norska, men han var ju nazist och hade en framträdande roll inom National Samling och under Quisling regimen och sådär. Och vad jag förstår så var Geir Tveit aldrig medlem i Nationalsamling, men han är ju präglad av den här typen av idéer. Mm. Samtidigt så, jag tycker det här är oerhört bra musik. Leif Ove Antsnes spelar det kanonbra, framförallt den här sonaten. Då. Mm. Men även sångerna då, och hans syster då, Solveig, som har musikal erfarenhet. Hon sjunger också skitbra. Alltså det är mycket den här musiken som man måste försvara då i slutändan.
0: Kan vi släppa helt enkelt det problematiska med Tveit?
2: Ja, det tycker jag kanske inte ändå, men det är liksom ett slags... Så här är ju med ganska många konstnärer av olika slag, att de kan vara oerhört problematiska. Och vi ska vara försiktiga med att läsa konst utifrån person. Jag tycker det handlar om andra saker. Och det här är ju... Det är också intressant på vilket sätt han är påverkad av Hardanger-musiken. Vilket han är djupt påverkad av det. Det är inte liksom något slags ytlig sådär... Ja, men här är ju totala motsatsen då till Kurt Atterberg till exempel. Mm. Och även delvis Hugo Alfvén faktiskt. Jag har ju skrivit en bok också om Wilhelm Stenhammar. Mm. Och då är det med... texter som Knut Håkansson skrev om Stenhammar, men Knut Håkansson var ju också ett uttryck för detta. Han menar att Stenhammar hade förstått mycket mer av folkmusikens egen art.
0: En
2: Atterberg eller Hugo Alfvén. Så att det här är ju liksom inifrån.
0: Ja.
2: Och det är en föreställningsvärld i musiken då, som jag tycker det är fruktansvärt bra spelat. Och framförallt den här pianosonaten. Ja.
0: Vi ska strax lyssna på den. Ja. Jag läste en artikel eller en recension av den här skivan på NRKs hemsida, alltså Norska Radion. Och de beskriver Tveit som en komplicerad men oerhört viktig figur i norskt 1900-tals musikliv. Jag frågade min norska svägerska som har lyssnat mycket på musik om hon visste vem Geri Tveit var. Det gjorde hon inte. Maria, har du sjungit något eller spelat något av honom?
3: Nej, men jag fick ta över en hel kartong av min avlidna pianoprofessor Irene Mannheimers notsamling. Och då hade jag bett särskilt att få all hennes 1900-tals repertoar. Och jag blev så lycklig när jag öppnade den. Och då stötte jag på flera stycken av Geiri Tveit. Mm. Förutom Rosenberg och Fryklöf och allt det andra. Och jag blev väldigt nyfiken. Men jag har inte hört något av honom som jag kan dra mig till minnes. Och så hör jag den här plattan och jag blev golvad. Mm. Efter några genomlyssningar. För det här var kärvt. Det talade inte till mig på en gång. Det var stramt. Och så fick jag läsa konvolutet. Och det som någon tidigare panelist sa, när man läser konvolutet och förstår mer om deras bakgrund, då i mig händer det saker som gör att det blir lättare för mig att ta emot den. Mm. Jag tror det var dirigenten Tabita Berglund, svensk-norska, som bor i Röros. Hon sa att det är som norsk karg landsbygd möter franskt storstadsraffinemang. Och det är precis det jag kände. Det är mycket Ravel i honom. Mm.
2: Han var ju också elev då till Honegger. Mm. Och,
3: det hörs.
2: Och träffade också när han, i Paris där, Nadia Boulanger och så. Mm.
0: Vi måste lyssna vidare lite. Mm. Tveit verkar ha levt ett mer och mer isolerat liv inom den norska musiken. Och som du, Erik, sa så brann hans hus ner 1970, vilket innebar att alla hans outgivna verk brann upp. Ja. Och det fanns en pianosonat av sammanlagt ungefär 30 som överlevde. Och den inledde dagens skiva Sonata Etera. I en artikel, samma artikel som jag citerade förut på NRKs sida, så beskrivs stycket med de här orden. Att detta bemärkelsevärdiga verke rager som ett slags musikalisk Taj Mahal uppfra det hardangerske landskapet. Vi lyssnar.

0: Inledningen ur Gerrit Feits sonata Etere vid flygen Leif Ove Andsnes. Och överskriften eller satsbeteckningen på den här satsen är In cerca di, alltså ungefär på jakt efter eller sökandes efter. Mm. Vad söker han efter, Erik?
1: Det vi alla söker. Nej, men fantastiskt. På de första 10 sekunderna har du hört allt material som finns i den här tresatsiga halvtimmes långa sonaten.
0: Han letar tema. Efter något nytt tema.
1: Två teman. Ja, han letar efter ett sätt att komma vidare. Nej, han misslyckas där. Eller, nej, naturligtvis inte. Men det är, jag använder sällan begreppet mästerverk, men det här är ett mästerverk. Det är en alldeles underbar sonat och jag undrar de andra 30. Mm. Man undrar.
2: Och finns det inte inspelat?
1: Jo, alltså, det finns med honom själv. Gerrit Feit spelade in den här sonaten och han har ett väldigt karaktäristiskt sätt att spela piano, väldigt fult och med ett fruktansvärt raseri. Det är så att man tänker, hur mår den här killen egentligen? Mm. Alltså, när jag säger fult menar jag, det är ju positiv bemärkelse, väldigt rått.
2: Slamrigt.
1: Ja, men det finns också, ja, det finns får jag prata lite om Tveits pianokonserter?
0: Det får du.
1: Det finns, på samma skiva som den här sonaten så är hans tredje pianokonsert med. Den heter...
0: Alltså inte på den här skivan? Inte
1: nej,
0: på den
1: nej, skivan. Den, där Tveits spelar sonaten. Mm. Den heter Hommage à Brahms. Och det är någonting alldeles för sig. Det är Bergens filharmoniker som spelar och det är verkligen inte deras bästa stund. För det, nej, det låter apa om orkestern och det är väldigt isär och så. Och Tveit brakar på som om, jag vet inte, raseri. Och flygen gnäller och lider. Man hör hur flygen lider.
2: Mm. Underbart.
1: Och första två satserna är uppenbara haverier. Den här konserten kom till honom i en dröm. Brahms kom till Tveit i en dröm och dikterade konserten. Så Tveit kan skylla på Brahms. Men den tredje satsen har jag faktiskt inte bestämt mig om den är ganska underbar eller ett haveri. Mm. Jag tror den är lite underbar. Det är som om Brahms skulle ha skrivit en toccata. Och Tveit kunde sin Brahms. Han spelar ju båda pianokonserterna gärna på samma kväll. Mm. Så han kunde sin Brahms.
0: Men där har du ett haveri. Här har du ett mästerverk.
1: Ja, men sen finns också fjärde pianokonserten. Jag hoppas vi kan höra ett litet exempel från den. För det är också ett mästerverk. Helt
0: men vad är det mästerliga i den här? Vad hör du för mästerlighet, Magnus, i denna sonat? Sonata Etere. Etere.
3: Jag vill ta ett lite annat steg här med tanke på vad Erik säger. För jag tror att haveri och mästerverk hör intimt ihop.
2: Mm. Kaos är granne med Gud.
3: Ja, men
2: natten
3: absolut,
2: är dagens mor.
3: Absolut, är det så. Alltså, och det är någonting med när musik är rå på det sättet som du berättar här om. Jag håller helt med. Jag har hört Tveits egna inspelningar och det finns en kärvhet där som är väldigt viktig. Det gör det ju inte hos Leif Ove Andsnes då, fast det är ju ett mästerligt pianospel. Jag tycker att han är outstanding vad gäller pianister i Norden. Det är ingen som har liksom motsvarande tekniska nivå. Och samtidigt har denna enorma nyfikenhet på andra saker. Du som frågar om arvet efter Grieg, om man nu tänker på Andsnes egna inspelningar, han har ju gjort en skiva som är, den är otrolig, alltså när han spelar Grieg på Griegs eget piano. Och man hör inifrån. Från ena till andra så var ju Griegs lyriska stycken, det var ett av John Cages favoritverk.
0: Okay.
3: Men jag har ju läst liksom om den här skivan då, så det är någon amerikansk kritiker tror jag som skrev att ja, men Tveit framförallt i pianosonaten, men det är ju som en norsk Charles Ives, och det ligger mycket i den kommentaren. För att musiken har också de här, trots att det är väldigt motiven är väldigt begränsade, men sättet som han liksom vänder och vrider, han hoppar från ena till andra på ett ganska besynnerligt sätt. Mm. Och det tycker jag hör till musikens storhet faktiskt. Det är jag tycker det är enastående musik faktiskt. Mm. Oavsett det här, liksom högerradikala eller vad vi kallar det.
0: Maria, Magnus skriver här att det Leif Ove Andsnes lyfter fram i musiken är inte samma råhet som Tveit själv liksom spelar sin musik med. Men vad hör du i Andsnes spel? Hur tar han sig an Tveit i dina öron?
2: Jag tycker om när jag kan ana hur noterna ser ut utifrån det jag hör. Och jag tror att Det jag försöker förmedla är att det är en väldig transparens i spelet. Han ger vikt åt det som är viktigt, eller rättare sagt, han visar oss så tydligt strukturen i musiken. Framträdande stämmor och mer ackompanjerade stämmor. Och det blir ett orkestralt, genomskinligt spel. Det är som att överföljas av en klar bäck på något vis i den norska fjällvärlden. Och jag älskar den klara och rena känslan. Hans pedalisering är suverän. Det är ingenting som grumlas utan anledning.
0: Mm. Och i den andra satsen, där hör vi en ganska speciell klangeffekt. Mm. Vill ni säga något om det innan vi lyssnar?
1: Ja, jag kan förklara hur man gör. Man tar med vänster handen och trycker ner alla tangenter längst ner på pianot.
3: Vänster armen.
1: Ja, armen, ja.
2: Mm. Så det blir tyst.
1: Ja, så att stumt, man spelar dem inte, håller ner det. Då frigör du strängarna så att de kan klinga. Sen spelar du korta, starka toner med höger handen. Och då klingar de här strängarna, deras övertoner. Och sen ligger de stilla som en klang. Och då vill Tveit att det ska vara crescendo diminuendo, att de ska bli starkare och svagare. Fast det är ju omöjligt på piano.
2: Men
1: då
2: skriver
1: han under. Nej, men han skriver under. Detta kan utföras på en radioinspelning. Ah. Så, och det gör det ju, då kan ju en tekniker skruva upp och ner, och det gör det på hans egen, en fantastisk effekt. Mm.
0: Tveit jobbade ju på Norska Radion under 60-70-talet, och att sonaten heter Sonata Etere, tror ni att det handlar om att det är en sonat för eter?
1: Kan det vara, ja.
2: Ja, precis.
0: Ja. Ja. Vi lyssnar på denna radiosonats andra sats då.

0: Bergenpianisten Leif Ove Andsnes spelar Bergentonsättaren Geir Tveit. Och här alltså den andra satsen ur sonata Etere. Är det ett Taj Mahal som stiger upp ur den hardangerska marken?
1: Ja, jag tycker det. Och här har vi det ajvsiga som Magnus berörde. Den här lilla tonen längst upp som inte liksom har med saken att göra. Som också Ives ofta gör. Det får pågå något längst upp lite svagt som är utanför.
0: Just det.
1: Men jag tänker också på Leif Ove Andsnes spel. Att när jag hör honom då slipa av som han kan och spela väldigt musikaliskt, rundar av, bromsar in. Så ställer jag mig själv frågan, men saknar du ändå inte Tveits
2: slammer?
1: Raseri? Nej, inte ett ögonblick. Mm. Jag tycker musiken faller på plats och blir bättre än vad tonsättaren har tänkt sig. Det finns ingenting som säger att tonsättaren är den bästa uttolkaren. Verkligen inte.
0: Mm. Som vi nämnde tidigare så förstördes ju en stor del av Tveits musik när hans hus brann ner. Men Magnus, du har grävt fram något ur rasmassorna som du skickade.
2: Ja, hela den här händelsen är ju naturligtvis otroligt tragisk. Att det var 300 verk som brann upp någonting. Och en märklig parallell då, fast från ett helt annat håll. Men jag tycker att han som konstnär, han lever inte längre, men inte så många år sedan han dog. John Baldessari, en amerikansk konceptkonstnär. Och han bestämde sig någon gång 1966, tror jag, så brände han upp 13 års produktion av måleri.
0: Va?
2: Och sen så använde han liksom askan och så där för att göra ett nytt verk. Och efter det där så bytte han helt inriktning och arbetade mer med språket på olika sätt. Och otroligt fascinerande konstnär. Mm. Så det här är liksom lite grann under samma tid. Men en väldigt intressant tonsättare som heter Lars-Petter Hagen, som numera är den som är generalen för festspelen i Bergen. Men han har gjort alltså en sorts svar på Geir Tveit. Ett otroligt fint verk, och alla de där verken på samma skiva har liksom lite grann samma karaktär, att han använder sig av historiskt laddat material som man då ser på från annat håll. Liksom.
0: Så han använt fragment som så att säga fanns kvar i de här ras?
2: Ja, det är ett stycke från 30-talet som han då har liksom bearbetat. Det är dekonstruerat, säger man ju numera. Mm. Liksom. Och det är otroligt raffinerat gjort och samtidigt fullt av någon slags sprickbildningar och någon sorts krisbearbetning som är mellan raderna, för musiken blir aldrig så där expressiv egentligen, utan allting sker mellan tonerna.
0: Okay. Vi hinner inte lyssna på hela, men vi hör en liten bit på Tveit-fragmenten.

0: Lars Petter Hagens Tveit-fragment. Hur blir Tveit tydligare för er när ni hör det här? Eller blir han, vad säger det om honom som tonsättare?
1: Jag kan säga så här, jag är intresserad av musik som besvärar mig. Mm. Som inte står kvar på samma punkt. Och som fylls av någon slags ambivalens eller... Att många olika saker kan ske samtidigt, vilket är i linje med Charles Ives eller den typen av uttryck. Och jag tycker Tveit står för det där faktiskt. Och det vill jag försvara. Snarare än att man vet var alla skåp står och allting är så himla liksom, väl putsat.
0: Den Tveit då som finns bevarad, bland annat pianokonserten som du, Erik, nämnde. Finns det något av det Magnus nämner i den musiken? Musik som man inte riktigt, den står inte när man lämnade den.
2: Ja, det är väl där jag någonstans jag befinner mig när jag inte kan bestämma om det är ett mästerverk eller ett haveri. Mm. Och det är ju ett kvalitetstecken i sig att jag inte kan bestämma det. Men just den tredje pianokonserten, Hommage à Brahms, den finns inte bevarad. Det finns bara denna enda inspelning. Och jag tror det är någon stackars bibliotekarie med utordentligt bra gehör som sitter och försöker skriva ner det han hör. Och han har väldiga problem för att orkestern spelar inte riktigt hela tiden som det står och på rätt ställe och så. Men det som finns är den fjärde pianokonserten. Och där vill jag ta till det där ordet igen. Det är ett klockrent mästerverk. Det är Prokofjev-klass på den pianokonserten. Aurora Borealis heter den. Handlar om norrsken. Och det är något att kolla in.
0: Vi kikar på en liten glimt av det där norrskenet.

0: Håvard Gimse var det som spelade här i Aurora Borealis.
1: Fin pianist. Mm.
0: Maria, nu när du har hört Lars Petter Hagens blick på Tveit och du har hört ett liten snutt ur hans pianokonsert. Hur går dina tankar om Tveit?
1: Jag är väldigt glad att vi fick ta och recensera och djupdyka i den här plattan idag. Och när jag hörde de här Tveit-fragmenten så fylldes jag bara så stor sorg. För jag visste ju inte att hans gård hade brunnit ner 1970. Och jag läste någonstans på någon hemsida att bananlådorna i vilka han förvarade många av sina manuskript, de står liksom sönderbrända men bevarade faktiskt någonstans i något arkiv. Så man har inte slängt resterna. Och i de här stråkklustren med sina lite orena intervall så bildas en slags metamusik som bara fyller mig med sorg. Man ser verkligen brandröken stiga morgonen efter ur de förkolnade resterna. Där detta fantastiska tonsättarskap har verkligen blivit till aska. Och nu i studion blir jag så sorgsen när jag hör det här senaste exemplet, Aurora Borealis. Fantastiskt vackert. Vad hade han inte mer gjort? Men det får vi höra i himlen.
0: Vi ska avsluta med ett sista exempel från dagens skiva. Och där alltså Leif-Ove Andsnes får sällskap av sin syster Solveig Andsnes i sången Mjukt sker åra till text av Aslaug Låstad Lygre. Mm.

0: Geir Tveits Mjukt sker åra med Solveig Ansnes tillsammans med Leif Ove Ansnes. Maria, säg något kort om Solveig Ansnes och sen ett betyg.
1: Det är en närbild på rösten. Hon har verkligen mikrofonen precis framför, så man hör varenda sak hon gör. Hon behärskar sitt instrument, hon behärskar texten och melodin, och hon berör. Det är så vackert. Mjukt skär årorna i vattnet. Ja, man vill ju verkligen bli norsk medborgare för min när man hör det här.
0: Vi skickar in ansökan pronto.
1: Jag ger en femma, för det var en sån rolig upptäckt för mig personligen, den här skivan och hans tonsättarskap. Mm. Och en sorg över att så mycket försvunnit.
0: Erik?
2: Ja, det, jag blir...

0: djupt gripen av de här sångerna. De sångerna är ju fantastiska i lite enkel visstil som Nilsens visor och det som Gösta Nyström som och hennes sång. Det griper mig verkligen starkt. Men jag vill hälsa till Gert Veit i Valhallen väl då han var avsatt. Att om man vill komma till mig i drömmen och diktera några av de där pianosonaterna.
1: Välkommen.
0: Så ska jag spela dem. Det vore underbart.
1: Slamrigt och vilt.
0: Ja, det här är något lite ovanligt. Det här är en väldigt viktig skiva för mig. Mm. Att den här musiken sprids så folk kan bli nyfikna på denna Gert Veit, trots att det är någon skit med honom. Mm. Så fem radioapparater för mig. Mm.
1: Och Magnus?
2: Ja, jag säger samma. Och jag tycker det fem har också att göra med att alltså Leif Ove Andsnes är en otroligt bra musiker och han har gjort fantastiska Schubert-inspelningar och Beethovens pianokonsert etc. Han är enastående. Men det här är ju djupt vatten. Mm. Och det är verkligen en kvalitet i sig. Och det hör man att han menar varenda ton han spelar. Och det gör också Solveig när hon sjunger på ett sätt som känns väldigt ovanligt faktiskt. Det är, jag blir också extremt berörd. Mm.
1: Det är ett hjärteprojekt på något vis för Leif Ove, intressant. Mm.
2: Men jag tycker som sagt, det här är också ett försvar för mångtydigheten i den här värld vi lever i. Och att det som är fult och frånstötande och kaotiskt och är på väg att rasa, liksom, det är viktigt. Och den klassiska musiken, om vi nu kallar det det, mår väldigt bra av att inte vara så himla väluppfostrad, tycker jag. Och jag kan bara hålla med Erik här också, att det här är en väldigt viktig skiva faktiskt, för den förskjuter något slags balanspunkt. Alltså, det är en annan musikhistoria som kommer oss till liv här. Ja.
1: Så en femma. Jag skulle hellre kanske ha besök av Brahms än Tveit i drömmen. Däremot skulle jag oerhört gärna vilja ha Solveig Andsnes som sjöng mig till sömns. Fruktansvärt berörande stämma och gestaltning. Och det var fantastiskt att få lära känna Gert Veit lite grann på den här skivan. Så även jag sätter en femma och vi landar på en total femma till Leif Ove och Solveig Andsnes och Gert Veit. Och därmed säger vi glad 17 maj. Gratulerar med dagen. Och så lämnar vi Norge för Sverige. För på skivan Vaporized Tivoli där spelar Svenska Kammarorkestern Örebro musik av Anders Hillborg under ledning av Christian Karlsson.

0: Vaporized Tivoli, musik från 2010 av Anders Hillborg med Svenska Kammarorkestern i Örebro och dirigent Christian Karlsson. BIS står för utgivningen och här i studion finns Magnus Haglund, Maria Forsström och Erik Risberg. Anders Hillborg är kanske Sveriges mest spelade samtida tonsättare. Vad tänker ni gör hans musik så älskad?
1: En sak är ju att den är direkt kommunicerande. Det man känner som lyssnar att det här är en tonsättare som vill att jag ska lyssna på det här och få ut någonting av det.
0: Kommunikativ.
1: Ja, verkligen. Mm.
0: Finns de kvaliteterna även i det vi hörde här precis, Vaporized Tivoli?
2: Ja, till mig talar det. Jag kan inte tala för någon annan. Men det blir väldigt tydligt vad han avser. Han skapar ju abstrakta och samtidigt väldigt reella världar. Har man en titel som det förångade Tivoli, Vaporized Tivoli, och så hör vi det här sista spåret, så hör jag det här klirrandet och alla dessa strukturer. För jag ser bara allt tingeltangel och krimskrams till försäljning och sockervaddstånden. Jag ser de här roliga karusellerna med grinande hästar och giraffer och allt faller plötsligt samman och morfar, ändrar form och så stiger det, så upplöses det och jag ser liksom bilderna i mig och han hjälper mig med det. Det är väldigt roligt i mitt huvud när jag lyssnar på Hillborg.
0: Jag har ofta känslan att jag skulle vilja se in i ditt huvud, Maria. Den här skivan, den inleds med Hillborgs första pianokonsert som uppfördes 2001 av Roland Pöntinen. På dagens skiva hör vi den med Tamara Stefanovic vid flygen. I första satsen möter vi en hyperaktivitet, så spänn fast säkerhetsbältena och vi lyssnar.

0: Tamara Stefanovic i flygen och tillsammans med Svenska kammarorkestern som leds av Christian Karlsson i den första satsen av Anders Hillborgs första pianokonsert. Magnus, när du hör den här extremt detaljrika och ibland närmast hyperaktiva musiken, vad händer i dig?
1: Ja, jag tycker det här är lite problematiskt faktiskt. Det är jättesnyggt och det är otroligt virtuost skrivet. Anders Hillborg har ju liksom inga konkurrenter vad gäller att kunna instrumentera bland samtida svenska tonsättare. Han är jätteskicklig helt enkelt. Och det är otroligt bra spelat och Christian Karlsson som dirigent här har ju liksom en förmåga att få det här att klinga på ett jättebra sätt. Men alltså jag blir ju inte riktigt berörd, det måste jag erkänna. Och det är med ett undantag på den här skivan då, Cellokonserten, som jag tycker är ett långt intressantare verk. Men någonstans, det är någonting här som blir lite som en uppdatering av Liszt. Att det är liksom en bravurmusik som man får publiken på fall med. Och på det sättet så är absolut musiken kommunicerande, men den är också kommunicerande på ett väldigt självsäkert sätt som jag är lite... Jag är inte riktigt bekväm med det.
0: Är det ett bravurstycke på samma sätt som Ravel beskrev sina konserter? Alltså att det här är en stund för solisten att glänsa. Det ska inte vara djupsinnigt. Det...
1: Jag menar inte att det behöver vara så djupsinnigt, men det... Å andra sidan, alltså, det här som kommer, det är ju ett parti här som är mycket mer återhållsamt.
2: Ja, det är ju när solisten går från att vara pianovirtuos till nybörjare som försöker lära sig spela blues i dur.
1: Det är mycket intressant, tycker jag.
0: Ja. Ja. Problematiskt, tycker Magnus. Maria, går du igång?
3: När jag läste musikvetenskap här i Göteborg så sparkades vi någon av de första veckorna ut på en modern orgelfestival. Och då hade jag ju vuxit upp med Bartok och Chopin och Schubert och svensk körkyrkomusik. Och plötsligt skulle man möta precis den här typen av musik som var för mitt öra då liksom mycket mer ostrukturerad. Och när jag då ålades att lyssna och gick in i världen så märkte jag att mina barriärer rasade och mina öron öppnades. Det gick så långt att jag knappt kunde lyssna på Mendelssohn för att
0: arma kvinnan.
3: Och jag märker samma förtjusning jag hör det här. Jag kan inte lyssna på det när jag kör riksväg 40, måste vara koncentrerad. Jag kan inte riktigt lyssna på det när jag ska lösa något praktiskt problem med min husrenovering på landet. Men jag kan lyssna på det när jag sätter mig i soffan och bestämmer mig för det. Och då går det alldeles utmärkt. Jag blir glad, det svänger. Det här för mig är som att se till exempel Kromata-ensemblens lagverksensemble spela Yannick Xenakis på scen. Det svänger som katten. Hemskt kul. Mm. Men jag föredrar andra satsen i den här pianokonserten.
0: Men det stillnar.
3: Lite så. Mm. Det blir lite för aktivt. Men det it's not me. It's not him, it's me.
0: Erik, du beskrev hans musik som kommunicerande. Vad kommunicerar detta till dig?
2: Ja, jag tycker om pianokonserten. Framförallt tredje satsen. Och där blir jag väldigt, väldigt imponerad av Christian Karlsson och Svenska Kammarorkestern. För det ska ni veta, att få en symfoniorkester att på ett väldigt tajt sätt svänga i snabbt tempo. Mm. Det är väldigt, väldigt svårt med de stora avstånd som är i en orkester och så. Men oj vad det sitter ihop. Det är verkligen...
0: Imponeras du även av Tamara Stefanovic?
2: Ja, naturligtvis. Det är ju en storartad pianist. Men jag säger som Magnus, jag har ett stycke som verkligen berör mig på den här skivan. Och det är Kongsgård-variationerna. Ja. Där blir jag berörd.
1: Ja, det är också ett fint stycke. Ja. Ja, jag gillar det.
0: Vi ska inte lyssna på det, men vi ska däremot lyssna på den cellokonsert som du, Magnus, nämnde, som är ett helt annat musikaliskt universum. Den inleds med en oerhört stillsam, men nästan frusen klangvärld, och man hör elisabetanska ekon. Vi lyssnar på den.

0: Den första delen här ur Anders Hillborgs cellokonsert tillägnad Nicholas Altstedt som är solist här tillsammans med Svenska Kammarorkestern och Christian Karlsson dirigerar. Jag tycker det är alldeles ljuvligt med de här viskande ekorna från en annan tid. Vad hör man för andra spår, Magnus, i Anders Hillborgs musik?
1: Ändå det där elisabetanska?
0: Mm. Hör man hans stora ligget inspiration och...
1: Nej, det hör man ju inte här. Man hör ju inte heller att han är så... Han avgudar ju Prince. Det hör man inte heller. Mm. Men jag vet inte, det här tycker jag är bland det bästa han har skrivit faktiskt. Jag tycker det är otroligt fint och det är otroligt bra spelat. Mm. Så här rasande skickligt och samtidigt med en skörhet som berör mig. Och det... Ja, jag tycker ju att Anders släpper fram de sidorna lite för sällan faktiskt i sin musik. Jag kommer ihåg då när han skrev sin första violinkonsert som då var för Anna Lindahl. Och Anna har ju liksom det här sättet att spela. Om man till exempel har hört Anna Lindahl spela Bach så ligger det inte så där långt ifrån det här. Så att det tänkte jag på faktiskt. Mm.
0: Nicholas Altstedt har ju en väldigt demokratisk cellokonsert här, särskilt i första satsen. Han smälter in i den allmänna klangen ganska mycket. Men vad hör man i hans spel generellt här under cellokonserten? Uppskattar ni det?
2: Ja, det är ju väldigt fint. Det här verket, jag vet inte om jag är för rastlös eller om jag saknar någon modul i mitt känsloliv, men det händer för lite under för lång tid. Jag är väl lite för enkel för den kanske. Men det var kul, det finns något för alla. Magnus blir utberörd. Så ska det ju vara med musik. Mm. Jag har den där Kongsgård-variationen som verkar mörda. Och det förångade tivolit. Jag skrattade högt när jag hade hört det. Jag skrattade högt när jag satt och lyssnade på det. Det händer.
0: Jag blev också på otroligt gott humör.
2: Nej, men det händer aldrig mig när jag lyssnar på musik. Nej, men får jag prata lite om Kongsgård-variationen?
0: Nej, vi hinner inte det.
2: Tack!
0: Vi ska ta och sätta ett betyg. Och Magnus, du är först ut.
1: Ja, alltså frågan är ju också... Vad är det man sätter betyg på då? Och i slutändan så är det ju naturligtvis framförandet som är viktigt här. Och det är helt klanderfritt. 4 måste det vara. Men ja, det är till och med för mig kanske i någon mening som helhet en ganska svag 4 faktiskt. Men det kanske säger någonting om mig att jag är inte så... intresserad av liksom musik som är så självsäker.
0: Nej, du vill ha med tvekan. Mm. En svag 4. Och Maria?
3: Det här är en skiva som har någonting för alla som är nyfikna på olika sidor av Anders Hillborg. Vi som dirigerar och sjunger i kör möter honom ju främst i det här fantastiska körstycket Mojajom. Jag frågade hans son Theo, var det väl vid någon konsert vi gjorde, hur är din pappa skapt i huvudet? Hur kan man skapa sådana världar? Hur kan man liksom ha den fantasin och frambringa sådana världar? Jag ställer fortfarande den frågan när jag hör den satsen som du spelar alldeles precis. Den gör mig djupt berörd och det är som att få en titt in genom ett historiskt fönster. Man ser den här gamla konsorten som samlar sig och rör sig. Jag blir lika sentimental och snyftig som när jag hör Ralph Vaughan Williams Fantasy on a Theme of Thomas Tallis när jag hör detta.
0: Och vad blir det för betyg?
3: Det blir faktiskt en 5. Det är virtuost och det är meditativt och det är skönt på så många sätt. Jag vill höra mer.
0: Underbart, Erik.
2: Ja, Svenska Kammarorkestern gör det igen, och Christian Karlsson. Det är ett otroligt spel. Men som sagt, de här variationerna Kongsgård, det är alltså en vinhandlare som älskar Ariettan ur Beethovens sista pianosonat, och han har det på en vinetikett. Och vinet går tydligen bra, för jag tror inte Anders Hillborg är den billigaste svenska samtida tonsättet. Den grundar sig på andra satsen i Beethovens sista pianosonat. Mm. Första satsen där är ganska kort och oerhört dramatisk och snabb, och sen kommer 25 minuter i himlen. eller Valhall. Alltså det är någonting så utöver, det är så mycket mer musik den satsen, Ariettan. Ja. C-dur, långsamt, variationer. Och det är inte att det är vackert hela tiden, för det är verkligen inte, det är väldigt konstigt ibland.
3: Det är baklängesmusik, ja. Var det bara jag som tyckte det var baklängesmusik?
2: Ja, han körde temat
3: polska liksom. Ja. Konstigt.
0: Och vad blir det här för betyg?
2: Ja, jag ska bara säga att vad Beethoven gör där så är det ju att han berör någonting, den stora, stora hemligheten typ. Och det som jag älskar med det här stycket är att Hilborg söker också efter den. Så jag ger en 4.
0: Jag tycker att det är svinbra spel och en ljuvlig ljudupptagning från Biss sida. Mm. Och för mig är det ömsom vin, särskilt om Kungsgård, ömsom vatten vad gäller själva det musikaliska innehållet. Så jag landar på en 4. Det gör att vi allesammans landar på en 4 till Vaporized Tivoli med musik av Anders
3: Hilborg.
0: Men
3: jag sa ju 5.
0: Ja, men sammantaget blir detta en 4.
3: Stark.
0: Ja. Ja. Vår toppnotering idag blir Tveit med Ansnäs syskonen. Jag säger stort tack till er, Maria Forsström, Magnus Haglund och Erik Risberg.
3: Tack så mycket.
0: Vad roligt att ni var här.
1: Tack. Jättekul att vara med faktiskt. Tack så mycket.
0: Tack. Och med det så har musikrevyn sagt sitt för idag. Ljudet rattades av Paulina Delin. Anna Tullberg är producent och Karin Birgersson heter jag. Här utanför fönstret flyter Göta älv vidare och det gör även musiken i P2.
4: Och det här avsnittet av musikrevyn var en favorit i repris.
5: Hej där alla goa kryssare runt om i vårt avlånga land och ja, ni kanske utomlands också, vad vet jag. Oavsett var ni finns någonstans, välkomna ska ni vara till ännu en halvtimme med klurigheter och självklarheter från musikens värld. Jag heter Jens Möller och som vanligt har jag bett producent Britta Svanholm Manhet titta förbi, för det finns ingen som bättre än hon kan berätta hur ni gör för att delta i den här lilla musikfrågesporten.
6: Klassiska krysset löser du i appen Sveriges Radio eller via Klassiska kryssets hemsida. Sök på Klassiska krysset så kommer du snabbt att kunna hitta kryssplanen. När du har löst klart krysset är det bara att klicka på Skicka in-knappen. Alla svar måste inte vara ifyllda. För att få vara med och tävla om fina priser räcker det att pricka in de 6 färgade rutorna på kryssplanen.
5: Ja, just så är det. Britta, hon får vila en stund nu och så kommer hon tillbaka om sådär 28 minuter för att berätta mer om vad ni kan vinna för priser och om ni har glömt hur det där med inskickningen går till och sånt där. Och kom ihåg det som Britta sa, det är alltså så att man måste inte ha alla rätt för att kunna ändå få vara med och tävla här i Klassiska krysset. Nu så vill jag komma igång med kryssandet och vi ska börja med att leta oss ner längs vänsterkanten på kryssplanen. Vågrätt 4 är nämligen först ut idag och där blir det en geografifråga. Jag söker en stad, en europeisk storstad, där faktiskt kompositören Manuel de Falla har blivit en tunnelbanestation. 6 bokstäver på vågrätt 4.

0: Det här är ballettmusik av Manuel de Falla. Kompositören avled i Argentina, men som ung så var han musikstudent i den här stan som passar in på vågrätt 4. Förra året var det här Europas sjätte största stad med runt 3,5 miljon invånare. Manuel de Falla har alltså fått ge namn åt en station i stans tunnelbanenät. Och den här staden slutar med en uppmaning att fara iväg. Inte med tunnelbana då, utan på en häst. På översta raden på kryssplanen finns lodrätt fråga 2.
1: My name is Bond. James Bond.
0: James Bond är världsberömd för sitt mod, men också för sitt drickande. På lodrätt 2 är den kanske lite knasiga frågan hur James Bond inte vill ha sin martini. Han brukar säga att han vill ha drinken på ett sätt, men inte på ett annat. Och det där andra, på svenska, det är alltså svaret på lodrätt 2. Fyra bokstäver.

Kompositören Monty Norman drog in miljontals kronor på sitt klassiska James Bond-tema. Normans royalties, de rasade in i takt med Bond-filmernas framgångar. Lodrätt 2 handlar alltså om James Bonds favoritdrink och hur han vill att den inte ska tillredas. Ordet syftar på ett slags roterande rörelse, men det skulle faktiskt även kunna syfta på att vara känslomässigt gripen av någonting. Ja, så. Nu ska jag försöka skärpa anletsdragen så att vi kan komma vidare här i klassiska krysset. Längst upp i vänstra hörnet så finns dagens längsta fråga. Lodrätt 1, där svarsordet är så långt att det måste böja sig längst ner på kryssplanen. Här blir det en instrumentfråga för en av det moderna pianots föregångare. Det är rätt svar på lodrätt 1.

Timothy Roberts spelade musik av Georg Anton Banda på ett instrument som uppfanns i slutet av 1600-talet. Det här ordet som ska in på lodrätt 1 antyder att det här instrumentet gav ljud i strängarna på ett helt annat sätt än tidigare klaverinstrument som cembalon. Hela 12 bokstäver ska in på lodrätt 1 och först hittar vi en tidigare svensk ärkebiskop. Vågrätt 6 börjar ute i vänsterkanten och är ynka 3 bokstäver långt. Här ska nämligen in en förkortning, ungefär som KGB eller JPG. Men här handlar det varken om säkerhetstjänst eller dataformat, utan om ett skivbolag som har gett ut musik med en mängd artister och orkestrar. 5 av dem kommer nu. Och först ut är Sonny Rollins som avled tidigare i somras.

Musik av Jean Sibelius avslutar det här lilla potpurriet. I Sveriges Radios jättelika grammofonarkiv, där får jag över 42 000 träffar när jag söker på det här skivbolaget som ska in på vågrätt 6. Dolly Parton, Christian Gerhaer och Eurythmics är några av dem som har spelat in och gett ut musik på det här musikföretaget som numera ägs av Sony Music. Och det delar namn med en standard för kablar och kontakter för analog överföring av bild- och ljudsignaler. Ja, jag vet inte om du hängde med där, men det är alltså en ledtråd för tekniknördar kan vi väl säga. På vågrätt 6. Det här är klassiska krysset där det gäller att plita ner svar på mer eller mindre kluriga musikrelaterade frågor. Men kom ihåg det där som Britta sa för en stund sedan. Du måste faktiskt inte ha alla rätt för att få vara med och tävla om fina priser. Det räcker att ha rätt bokstäver i de där 6 färgade bokstavsrutorna som vi har skvätt ut lite över krysset. Nu ska vi hoppa tillbaka längst upp på kryssplanen för dagens andra geografifråga. Ett landskap ska nämligen in på vågrätt 1. Ett landskap på 10 bokstäver som en liten flöjt har fått sitt namn efter.

Det här är en traditionell melodi från ett landskap som ska in på vågrätt 1. Och just därifrån kommer även den här lilla spaltflöjten som Arne Möller spelar på i den här melodin. Landskapet på vågrätt 1 är det befolkningsmässigt minsta i Sverige. Och även om man kanske kan tro det av namnet så har det här landskapet antagligen ingenting alls att göra med att angripa eller ödelägga. Nu ska då klassiska krysset gå från ett litet ljudsvagt instrument till ett större som verkligen kan låta vrålstarkt. Överst på kryssplanen så börjar lodrätt 3 och nu ska vi höra ett stycke klassisk musik men på ett ganska oklassiskt sätt. Vad heter instrumentet? Det är frågan på lodrätt 3.

barockmusik av Antonio Vivaldi, här klädd i 1900-talsdräkt. Yngve Malmsten spelade på, hans instrument. Det passar väl in på lodrätt 3 här i klassiska krysset. Lodrätt 7 delar slutbokstav med det här svarsordet som vi just klarade av. Lodrätt 7, den frågan börjar på tredje raden nerifrån. Här söker jag en sorts figurer som jag för en 10 år sedan ungefär faktiskt gick runt i en trädgård på Island och försökte få syn på. Jag gjorde en av de mest minnesvärda intervjuerna i mitt liv än så länge. Jag träffade Ragnhildur, en kvinna som faktiskt på fullaste allvar ansåg att hennes bästa vänner, det är inte människor det, utan varelser som hon menar bor i olika stenar, inte minst då i den här trädgården. Vi gick runt utanför hennes hus och bland annat så ville hon att jag skulle hälsa på Frodi. Hon menar att han är över 800 år gammal och han vinkar till dig nu, sa Ragnhildur. Och när jag då tittade in i vad jag såg som ett litet klippblock där i trädgården. Jag lyckades tyvärr aldrig se varken Frodi eller någon av hans likar. Men det här besöket, det kommer jag aldrig glömma. Det var fantastiskt. Och på Island så finns en del människor utöver Ragnhildur som tror på de här figurerna som ska in på lodrätt 7. Och i Tolkiens underbara sagovärld, där finns de också. Och artisten Enya, hon har till och med skrivit och sjungit in sånger på de här varelsernas eget språk. Lyssna här!

Ett språk från sagans värld, utformat av författaren och språkkännaren J.R.R. Tolkien. Vilka figurer var det som pratade det här språket i Sagan om ringen? Fem bokstäver ska in på lodrätt 7.

Det här preludiet av Frédéric Chopin har väl inte världens tydligaste melodi precis. Pianisten ägnar sig mest åt att trycka ner flera toner samtidigt. Och på vågrätt 8 vill jag ha musikspråkets ord för en sån här samling av minst tre toner som klingar tillsammans. Vågrätt 8 finns ganska långt ner på kryssplanen, ungefär i mitten, och där ska så in ett musikbegrepp.

flera toner ska klinga tillsammans för att bilda svarsordet på vågrätt 8. Det här musikbegreppet är kopplat till franskans överenskommelse och vissa av oss, vi kan faktiskt jobba på det här ordet på vågrätt 8. Klassiska krysset slutar idag på lodrätt 5 som börjar i högra kanten ungefär mitt på. Vi ska höra musik av och med en svensk violinist som livligt kastar sig mellan genrerna. Från folkmusik och visa till nytango och här rena Balkansvänget.

På lodrätt 5 ska in den här musikerns efternamn på 4 bokstäver. Och om du har sett filmen från 2025 som bygger på H.C. Andersens saga Snödrottningen, då kommer du säkert kunna pricka in det här efternamnet.

0: Elvis Elvis heter den här låten av och med kvinnan vars efternamn är rätt svar på lodrätt 5. Den här violinisten och kompositören har ett existentiellt förnamn kan vi väl säga. Och hennes efternamn som ska in på lodrätt 5, det kan associeras till både väderstreck och ett Stockholmsbyggt digitalpiano. Vad kan det vara för något? 4 bokstäver alltså på lodrätt 5. I bästa fall så är nu din kryssplan full med en massa rätta svar. Men ja, om det nu finns någon lucka här och var så kan det möjligen lösas med hjälp av en snabbare pris. En sån kommer här. Vi börjar på vågrätt 4 med staden där kompositören Manuel de Falla är en tunnelbanestation.
1: My name is Bond. James Bond.
0: Hur vill James Bond inte ha sin drink tillrädd? Det är frågan på lodrätt 2. Lodrätt 1, en föregångare till vårt moderna piano. Ett skivbolag på vågrätt 6. Vågrätt 1, ett landskap med sin egna flöjt. Och så ett annat väldigt ljudstarkt musikinstrument på lodrätt 3. Ett sagoväsen med eget språk på lodrätt 7. Vågrätt 8. Minst 3 toner i samklang. Vad blir det på musikspråk? Och slutligen efternamnet på en livfull musikskapare på lodrätt 5. Då så är vi i mål och det har blivit dags för producent Britta att berätta hur det praktiska tävlandet går till.
2: Skicka in din krysslösning via appen Sveriges Radio eller via Klassiska kryssets hemsida. För att få vara med och tävla om fina priser ska du lyckas pricka in de 6 färgade rutorna som finns runt om på kryssplanen. Vi behöver ha ditt svar senast på fredag klockan 06.00. 5 personer vinner både ära och fina priser och vinnarnamnen avslöjas dels på Klassiska kryssets hemsida, dels i P2-programmet Klassisk morgon på fredag runt klockan 9:15 på förmiddagen.
0: Tack för det Britta och lycka till nu allihop. Det här med att sätta ihop ett klassiskt kryss, det handlar alltid om att försöka hitta någon slags balans mellan lätt och svårt, mellan allvar och skratt och mellan själva musikens olika genrer och känslostämningar. Nu hoppas jag att du har upplevt i alla fall en hyfsad balans i det här krysset. Och oavsett vilket så blir det ju fler kryss den här sommaren. Snart får vi chansen att höras igen. Jag heter Jens Möller. Hej då för den här gången.
3: Det är i början av 1840-talet. Clara Schumann är på resande fot. Hon skriver hem.
4: Jag tittade upp mot månen klockan 10 igår kväll och tänkte på min Robert som promenerade på Inselstrasse. Jag känner mig som bara en åttondel av mig själv utan dig. Något saknas i varje del av mig. Gud, vad skulle det bli av mig om jag var tvungen att leva utan dig? Min allra käraste.
3: Den hon skriver till är sin man, Robert Schumann. Clara och Roberts kärlek är speciell. Den är på många sätt okonventionell för sin tid. Och i breven till varandra pratar de ett särskilt språk.
4: Tänk på mig klockan 8. Jag kommer att spela Hänsels variationer vid den tiden.
5: Klärtsen. Om en timme alltså. Jag är redan lite rastlös.
3: Det är en lek, inte bara en tid, utan också en plats. Att de kan möta varandra där. Det är en fantasi som de leker.

0: kommer den gemensamma platsen där Klara och Robert kan mötas att försvinna. När Klara en dag inte längre får kontakt.
1: Min kära Robert, jag undrar om vi båda två sitter ner nu. Jag hoppas att du höll ditt löfte och tänkte på mig igår kväll 9. Eller sov du? Så 6, då kommer jag att tänka särskilt på dig. Och föreställ mig dig i ditt lilla rum i parken.
0: Du lyssnar på Kärleksbreven i P2. Jag heter Lisen Deldborg. I början av 1800-talet gör den moderna konsertflygeln sin entré och med det ett nytt sätt att umgås. Detta nya instrument lämpar sig inte längre för intima salongsaktiviteter inom societeten. Det är istället skapat för större rum, en bredare publik och en mer virtuos repertoar. Nu förflyttas musicerandet från hem och salonger till stora konsertsalar. Och det är avgörande för Klara och Roberts berättelse. Klara är dotter till pianisten Friedrich Wieck och sångerskan och pianisten Marianne Wieck. Redan som 4-åring lär hon sig att spela piano och år 1828, när hon är 9 år gammal, då gör hon sin konsertdebut. Tack vare flygens intåg så har det uppstått ett behov av storslagna konserter och det passar virtuosen Klara. Hon är ett musikaliskt underbarn som turnerar på stora konsertscener redan som 11-åring. Hon blir en barnstjärna, precis som hennes föräldrar har förutspått. Vid den här tiden är Robert redan vuxen. Han har vuxit upp i en bildad familj och under sin skolgång har han tagit pianolektioner. Det visar sig snabbt att han har en stor talang och han vill fortsätta utbilda sig till kompositör och pianist efter sin examen. Men hans mamma har andra planer för honom. Hon vill att han ska studera juridik och Robert går med på hennes krav och överger den musikaliska karriären.

Motvilligt gör han som sin mamma säger och flyttar till Leipzig för att studera juridik. Men han är en drömmare. Och han dyker sällan upp på sina lektioner. Till sin mor skriver han att han går på alla föreläsningar. Men i verkligheten så vandrar han runt i morgonrock och ägnar sig åt vad som beskrivs som lyrisk sysslolöshet och drömsk obeslutsamhet. Han återupptar sina pianolektioner, den här gången i Leipzig, hos Klaras pappa, Friedrich Wieck. År 1828 åker Robert Schumann till München i södra Tyskland på en slags bildningsresa. Där vandrar han i sina favoritförfattares och stora tonsättares fotspår. När han återvänder så är det starten på ett nytt liv. Ett liv där han låter sig influeras av Schubert, Beethoven och Bach. Nu har han bestämt sig. Han ska bli pianist och kompositör.

0: Man kan väl se på de tidiga kompositioner som Klara gör att hon är ju väldigt mycket mer förankrad i en internationell musikstil med influenser från Italien, Frankrike.
1: Det här är Staffan Storm, professor i musikteori och komposition vid Musikhögskolan i Malmö.
0: Chopin till exempel, medan Roberts musik ganska tidigt är mer så att säga i den tyska traditionen. Så de skriver ganska olika musik.
1: Det är hemma hos Klara som de två träffas för första gången år 1828. Då är Klara 9 år gammal och Robert 18. Han, en drömsk student som försummar sina studier, och hon, fortfarande ett barn, men redan en stor stjärna. Vid den här tiden är de bara bekanta, och det ska dröja ett par år innan deras relation förändras. Först som vänner, och sen som någonting mer. Man kan ana början på det redan år 1833, när Klara är 14 år och Robert 23. Det är då Robert skriver:
2: jag har en förfrågan till dig som du måste tacka ja till. Eftersom det inte finns några magiska gnistor som drar oss samman eller ens påminner oss om varandra, har jag ett mystiskt förslag. Imorgon, exakt klockan 11, ska jag spela ett adagiot från Chopins variationer, och jag kommer att tänka intensivt, ja uteslutande, på dig. Om du gör samma sak så kan vi möta varandra i anden. Våra dubbelgångare träffas förmodligen ovanför den lilla porten vid Thomaskirche. Med hela mitt hjärta, Robert.
1: Och Klara svarar:
3: jag tackar ja till din förfrågan och kommer till mötesplatsen ovanför den lilla porten vid Thomaskirche imorgon klockan 11.
1: Det är redan nu som Robert och Klara skapar en slags parallell verklighet som kommer att följa med dem genom hela deras gemensamma liv. Det är en plats där de kan träffas och vara med varandra när deras fysiska jag inte kan. I denna andra verklighet spenderar de tid tillsammans, de spelar musik och tillåts bara att vara. Det ger dem ro i tanken att de någonstans, även om det inte är här, ändå kan vara tillsammans. Om någon av dem skriver att de ska tänka på en plats vid en viss tidpunkt, då svarar den andra att de ses där i anden. Och det behövs. Klara turnerar ofta och mycket, och hon är iväg stora delar av året.
3: Du har gjort mig lyckligare än någonsin. Tänk, igår fick jag 4 brev på en gång. Så snart jag fått ditt brev gick jag, darrande av rädsla, till postkontoret med Emily, visade mitt pass och fick 3 brev till. Människorna på postkontoret måste ha sett min glädje. Jag kunde knappt tala. Och vilka brev. Åh, du är den underbaraste mannen på Guds jord. Och jag älskar dig så obeskrivligt. Så fruktansvärt att jag kunde dö av min kärlek. Min kärlek är så enorm att jag ibland blir helt förvirrad. Trodde du att det fanns dagar då jag skulle glömma dig i Paris? Menade du allvar? Jag? Glömma dig?
1: Kärleken mellan Klara och Robert växer sig snabbt stark. Robert är förlovad med en annan kvinna och han avbryter den år 1836 för att få vara med Klara. Men det finns ytterligare ett hinder.
0: Ja, både Klara och Robert vill ju gifta sig, men pappan tycker att det skulle förstöra hennes karriär och att Robert inte är ett bra parti. Han är inte en stabil person.
1: Ja, det är en snäll sammanfattning av vad Friedrich Wieck anklagar Robert Schumann för. På listan finns alkoholism, mental instabilitet, brist på affärssinne, egoism och inte minst tanklös dumhet. Dessutom vill Friedrich inte att Klara ska binda sig vid en man, gifta sig och bli hemma med sina barn. Han vill att hon ska satsa på sin egen karriär och fortsätta turnera och komponera under det namn som hon har blivit känd som, Klara Wieck. För vid den här tiden har Klara redan haft sitt stora genombrott. När hon som 19-åring framträder i Vinor 1838, då får polisen lugna folkmassorna som försöker storma stadens biljettkontor för att se det nya musikundret. På restauranger serveras tårta à la vik och Clara bjuds in till prinsar och baroner på audiens. Hon blir en dåtidens it-girl. Dessutom får hon i Wien den finaste utmärkelsen som går att få. Titeln Kunglig och kejserlig kammarvirtuos. Som aldrig någonsin getts till en 18-åring. Och än mindre en kvinna, protestant och dessutom tysk. Och pappa Friedrich börjar sprida illasinnande rykten om Robert. För att få stopp på Klaras tankar om ett giftermål.
2: Han har talat om oss på det grövsta sätt med fullständiga främlingar. Jag vill inte berätta allt han har sagt. Han beskriver dig som en lättsinnig flicka som skulle anförtro sig åt precis vem som helst. Jag framställd som jordens avskum. Han sa att om han hade gett sitt samtycke skulle du redan ha varit fru och få hån.
1: Det går kanske att i viss mån förstå pappa Friedrichs oro. Robert lider av återkommande depressioner och panikattacker. Något som har följt honom genom hela livet. Liksom ett envist rykte om att han lider av syfilis. Vilket troligtvis var sant. Men Friedrichs försök att få Klara på andra tankar. Det för bara de båda älskande ännu närmare varandra.
3: Det du skrev om far gjorde mig väldigt sorgsen. Jag hade inte trott att han skulle glömma bort att jag är hans dotter och beskriva mig för världen på det där sättet. Jag förtjänar inte det. Jag har för länge sedan släppt allt hopp om att far skulle ge sitt samtycke till oss. Men jag trodde inte att han skulle beklaga sig över mig offentligt.
1: Klaras pappa skickar ut sin dotter på en lång turné för att hålla dem båda älskade isär. Under ett helt års tid träffar de inte varandra. Men med hjälp av lojala barnflickor och vänner så fortsätter breven att vandra mellan dem i all hemlighet.
3: Herregud, vilka bördor far måste bära på sitt samvete när han försöker beröva oss vår heder. Jag ser hur han förtalar och smutskastar dig, min älskade. Och när jag försöker tala till ditt försvar säger folk att jag ser världen genom den förälskades förblindade blick. Förälskad är ett så vidrigt ord. Jag rodnar när jag hör en vanlig människa säga det. En affärsman som bara har pengar i tankarna. Du är mitt enda skydd, min älskade Robert. Nu har jag bara dig på denna jord. Till påsk blir jag din.
1: Den 14 augusti 1837 förlovar Klara och Robert sig i hemlighet. Och kärleken fortsätter att spira.
2: Claire, vill du också spela en pianokonsert för mig? Bara för din fästman? Jag skulle så gärna vilja höra B-dur-sonaten, den långa. Men från början till slut. Sen en av mina sånger som du ska spela och sjunga för mig. Och därefter ett nytt scherzo av dig.
3: Jag övar redan inför festmökonserten. Men jag ser inte fram emot den alls. Bara emot festmannakonserten som du ska ge mig. Vilka stycken kan jag få dig att spela? Jag vet inte vad jag vill höra. Eftersom jag tycker så mycket om allt du spelar för mig.
1: Och i slutet av 1830-talet tröttnar Klara och Robert på att vänta. För att få gifta sig stämmer Robert Klaras pappa som i domstolen inte lyckas lägga fram några bevis för sina anklagelser om Roberts alkoholism och tanklösa dumhet. Domstolen dömer till Roberts fördel.
2: Kära blivande Clärchen Schumann, höj ditt huvud och ditt hjärta. Jag har uppmuntrande nyheter.
1: Den 12 september 1840 ringer bröllopsklockorna i Schönefeld utanför Leipzig för Klara och hennes Robert.

För Robert Schumann utlöser bröllopet år 1840 en enorm kreativ energi. Clara uppmanar honom att bredda sig i sitt komponerande. Dittills har han nästan enbart skrivit pianomusik och nu lägger han till sång och röst. År 1840 brukar kallas för det stora sångåret för Robert Schumann. Han skriver över 140 sånger till Clara och av de sångcykler som han komponerar så handlar de nästan alla om hans stora kärlek till Clara. En av dem är Widmung ur sångcykeln Myrten.

0: Ja, där kan man ju gå till texten. Och så kan man bara läsa också här de första raderna. Och det är helt enkelt en tillägnan till den han älskar.
1: Raderna går. Du är min själ, du är mitt hjärta. Du är min lycka och du är min smärta. Du är min värld i vilken jag lever. Min himmel du, dit jag svävar. Och som på slutet också innehåller raden. Din blick har förändrat mig inför mig själv.

0: Jag har komponerat en rent häpnadsväckande mängd stycken till dig under de senaste 3 veckorna. Skämtsamma små saker, familjescener med fäder, ett bröllop. Kort sagt, de mest förtjusande små stycken. Jag har kallat hela samlingen novelletten, eftersom du heter Klara och viketten inte klingar vackert nog.
1: Om du bara hade gett mig din sångbok så att jag kunde ta med den på resan. Jag längtar så mycket efter den och ägnar all min tid åt att tänka på dina sånger. Jag försöker minnas så mycket jag kan. Ska inte Eichendorff-cykeln komma ut snart? Och skickar du den, eller något annat nytt, till mig med en gång?
2: Man kan väl ändå säga att de närmar sig varandra också i sitt i den stil de komponerar i under 40-talet. När Robert Schumann skriver sin pianokonsert i början av 40-talet, då låter han den gå i samma tonart som Klara hade gjort några år innan, när hon som underbarn turnerade runt med sin pianokonsert i A-moll. Så plötsligt där finns det liksom någon liten gemensam nämnare, och Klara intresserar sig också mer för klassiska former när vi kommer in på 40-talet. På ett sätt som liknar Roberts musikaliska rötter på ett annat sätt.

0: Under de här åren, från år 1840 och framåt, blommar deras kärlek och deras skapande. De skriver musikaliska hälsningar till varandra i både sånger och pianoverk. Små blinkningar bara menat för den andra. De för en kärleksdagbok där de turas om att skriva i varannan dag som handlar om deras relation. De skriver stycken om varandra men också till varandra. Ett helt eget språk som kommer ur den stora kärlekens inspiration. Ett sådant exempel är variationer över ett tema av Robert Schumann som Clara Schumann skrev.
1: Mm. Ja, det ena stycket här är ju Klaras variationer över ett tema av Robert. Hon tar upp en melodi av Robert och gör ett större pianoverk av detta och ger sina egna perspektiv på hans komposition. Ja, idén med tema och variationer är ju att man tar ett givet material. Den formen har ju funnits vid den här tiden i ett par hundra år åtminstone. Och sen så gör man sina egna tolkningar av det här temat. Det finns ju massa sådana här variationsverk av både Mozart och Beethoven och andra tonsättare. Där man både kan ta ett eget tema men också ett tema av en annan tonsättare och visa vad man kan göra med det. Och det är lite det som Clara gör här. Hon tar en ganska enkel pianosats av Robert Schumann och så bygger hon ut det till sin egen komposition som en ska vi säga, hälsning till sin man, vad hon ser för perspektiv på hans material.
0: Och Robert svarar på samma sätt. Sångerna är bara början. Under 1840-talet komponerade han både operor och kammarverk.
2: Jag vill att du ska ta en liten titt på mina planer för en opera. Läs det mycket noggrant. Föreställ dig allt på scen. Ge mig din åsikt. Dina tvivel.
3: Tack så mycket för sångerna. De överraskade mig. De är helt unika. Du kommer att behöva bra sångare som är kompetenta nog att förstå dem.
0: Efter giftermålet lever Clara och Robert ett rikt socialt liv i Leipzig. De håller musiksalonger, Clara uruppför många av Roberts verk och de fortsätter att dedikera mängder av musikstycken till varandra. Men deras liv förändras också. Robert tycker inte om att leva i skuggan av sin hustru och han avskyr att följa med på hennes konsertresor som den berömda Clara Schumanns make. En gång ska han ha fått frågan: är ni också musiker, som er fru? På 10 år får de 7 barn. Robert vill inte störas i sitt arbete och Clara måste anpassa sig för att förena sin egen konstnärliga karriär med rollen som mamma. År 1846 skriver hon en pianotrio. Året efter det avbryter hon arbetet med en pianokonsert som skulle ha blivit hennes 18:e verk. Och det ska dröja 7 år tills hon publicerar sitt nästa verk,

0: Jag tittade upp mot månen klockan 10 igår kväll och tänkte på min Robert som promenerade på Inselstrasse. Jag känner mig bara som en åttondel av mig själv utan dig. Något saknas i varje del av mig. Gud, vad skulle det bli av mig om jag var tvungen att leva utan dig? Min allra käraste.
1: Robert har haft depressiva perioder under hela sitt liv. Men den stora vändpunkten kommer 1850 när han får jobb i Düsseldorf som orkesterledare. Hela familjen flyttar med. Men för Robert blir det nya arbetet ett stort misslyckande. Han har svårt att kommunicera med orkestern och han är mentalt frånvarande i sitt arbete. Han upplevs som ofokuserad, tappar sin dirigentpinne och dessutom har orkestern invändningar mot hans repertoar. Under mycket förödmjukande former måste han slutligen avstå från att leda orkestern när det gäller andra verk än hans egna. I februari 1854 förvärras Roberts tillstånd. Han börjar höra sånt som ingen annan hör. Det har hänt tidigare, men nu blir det intensivt. Han börjar höra tonen A och tycker att musiken han spelar skär som knivar i öronen. Ibland blir hörselvillorna till himmelsk musik som han tecknar ner i noter. En annan stund hör han anklagande demoner. Robert försvinner in i sin egen värld.
0: Jag hoppas att du höll ditt löfte och tänkte på mig igår kväll klockan 9. Eller sov du?
1: Till en plats dit Klara inte når.

En morgon den 27 februari år 1854 går Robert ut ur lägenheten. Han fortsätter genom stan och rakt ner i floden Ren för att ta sitt liv. Men han överlever. Tack vare en fiskare som ser honom och lyckas dra upp honom. På begäran av Clara blir han inlagd på ett sjukhus i Endenich, nära Bonn, för psykiatrisk vård. Där kommer han att tillbringa de sista åren av sitt liv.

0: Idag pekar mycket på att Robert Schumanns psykiska problem kan ha berott på obehandlad syfilis, vilket påverkade hans hjärna. I obduktionen efter hans död så fann man att den inre hjärnhinnan hade vuxit samman med hjärnbarken och stora delar av hjärnvävnaden hade skadats. Hans hallucinationer, hörselvillor och psykos var troligen en effekt av ett slutstadie av syfilis i hjärnan. Trots det fortsatte Robert att komponera under sina år på Endenich.
1: Några av de här verken han skrev under den här perioden publicerades inte förrän långt efter hans död. Klara och hennes vänner ansåg att de inte var värdiga Roberts minne. Bland annat en violinkonsert som det kommer att dröja in på 1930-talet innan den spelas. Ett annat sånt här stycke är hans så kallade spökvariationer eller geistervariationen, som han menade var ett tema som han hade fått av de här rösterna han hörde.

0: Klara vill hälsa på sin Robert när han är inlagd på mentalsjukhuset, men det får hon inte. Han är aggressiv och hallucinerar, och läkaren tror att hans tillstånd kan förvärras av att träffa sin fru och sina barn. De träffas inte förrän en sommardag 2 år senare, år 1856, när Klara får ett meddelande från Roberts doktor. Om du vill hinna träffa honom vid liv, skynda dig hit. Robert har fått lunginflammation och är extremt svag. Han försöker le mot Klara och lägger en arm runt henne. Hon kryper ihop i sängen vid hans fötter, där hon ligger och lyssnar på honom när han andas. 2 dagar senare dör han. Och 3 veckor efter det skriver Klara ett brev till sin vän Emily. Samma Emily som Klara nämner i ett av de första breven. Då när de tillsammans springer till postkontoret för att hämta 4 brev av Robert. När Klara är så nervös att hon knappt kan prata.
1: Min kära Emily. Hur mycket skulle jag inte vilja säga dig? Men jag kan inte annat göra än att tacka dig innerligt för din kärlek och ditt deltagande. Mycket har vi att tala om när vi en gång möts igen. Om jag skulle skriva till dig allt jag har genomlevt och vad han, den högt älskade mannen, har lidit, skulle inga ark räcka till. Och jag kan inte ens skriva det. Det gör mig helt förtvivlad. Och ändå, om du såg mig, skulle du finna mig så samlad som det går. Men tro mig, den bästa delen av mig gick bort med honom. Den enda trösten som finns kvar för mig är att jag kunde vara hos honom under de sista dagarna. Att han kände igen mig några gånger. Och en gång omfamnade mig ömt. Och såg på mig med så kärleksfull blick. En sån blick, min Emily. Glömmer man aldrig. Den kommer att följa med mig genom mitt ensamma liv.

Efter Roberts död börjar Klara turnera igen som pianist eftersom hon är tvungen att försörja sig själv och sin stora familj. Hon tar på sig att bevara Roberts musikaliska arv genom att redigera hans samlade verk och framföra hans kompositioner. Och det är mycket tack vare henne som Robert Schumanns musikaliska arv lever vidare idag.

hon fortsätter framföra hans verk är kanske också ett sätt för henne att få finnas tillsammans med honom än en gång. Genom pianot, det som en gång förde dem samman, kan hon besöka deras gemensamma värld. Kanske kan du också det, om du föreställer dig Klara vid pianot i en stor konsertlokal, spelandes tillsammans med sin Robert i anden.

0: Du har lyssnat på Kärleksbreven i P2. Jag som har gjort programmet heter Lisa Deltborg. Producent var Fredrik Paulsson och ljudläggningen gjordes av Julia Öjbrandt. Programmet gjordes av Umami Produktion för Sveriges Radio.
1: God morgon!
2: Åh, du låter pigg och vaken och uppfungen.
1: Ja, det är klart.
3: De undrade, varför ska du ha ett piano på tredje våningen utan hiss?
2: I Klassisk morgon möter vi era röster och fängslande klassisk musik.
3: Ja, men man försvinner väl lite in i musiken.
4: Ja.
1: Musik finns ju alltid där. När man har mått dåligt att kunna sätta på en låt som gör en lycklig.
4: Klassisk morgon för en ljuvlig start på P2-dagen i Sveriges Radios app.
1: Det gör bara dagen lite bättre.
5: Bädda, städa, tvätta, handla, laga. Och så alla måsten.
2: Ta en paus från vardagen och lyssna på Hemma i P2. Eller gör vardagssysslorna lite mer njutbara med musiken som sällskap.
5: Hemma i P2 är med dig igen i din radio eller i Sveriges radioappen eller på webben.
2: Måndag till torsdag, 18.45 till 20.
6: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Ja, men visst är det svårt att sitta eller stå still till det här. Concerto Iberico spelade en zarabanda av Gaspar Sanz. Och visst var vi i Spanien. Så bienvenidos, välkomna till 2 timmar friskt blandad klassisk musik som musikredaktör Simon Bong och jag, Gustav Torsi, bjuder på. Det här är P2 Klassiskt.

Sinfonia del Madrigale sjöng musik av Claudio Monteverdi. Mer sång strax när Ingvar Wixell sjunger en del ur Kung Eriks visor, text av Gustaf Fröding, tonsatt av Ture Rangström. Men först den tredje satsen av Ruth Gibbs obåsonat nummer 1 i G-moll. Juliana Koch spelar tillsammans med Michael McHale.

Ingvar Wixell sjöng den första delen ur Ture Rangströms tonsättning av Gustaf Frödings Kung Eriks visor. Ganska dramatisk musik och text, och vi ska inte ändra tonläge. Här leder Andrew Litton, Bergens filharmoniska orkester, genom en del av musiken till Sergej Prokofievs ballett Romeo och Julia.

Lite lugnare, absolut mer avskalat när Jojo Ma spelade preludiet till Johann Sebastian Bachs solocellosvit nummer 2 i D-moll. Den där musiken indikerar att du lyssnar på P2. P2 Klassiskt, där vi bjuder på mer musik för cello, dessutom för piano om en stund i Ludvig Normans cellosonat. Innan dess ska vi höra den andra satsen ur Franz Schuberts 6:e symfoni och här närmast fransk barockserenad signerad Honoré d'Ambry. Julie Rosé sjunger tillsammans med musiker ur Le Musicien du Saint-Julien.

Mats Lidström spelade den andra satsen av Ludvig Normans cellosonat i D-dur tillsammans med Bengt Forsberg. Strax mer symfoni på kroatiskt vis från Dora Pejacevics penna. Men först ett kort stycke skrivet av Edward Elgar. Wilde Frang spelar Carissima här för violin och piano tillsammans med Thomas Hoppe.

Den tredje satsen av Dora Piacevics symfoni i fismål. Nu blir det franska förtecken en stund framöver. Vi ska landa i Camille Saint-Saëns pianokonsert nummer 2 i G-moll. Och dit ska vi ta oss med hjälp av Claude Debussys orkesterverk Nocturne. Vi hör den andra satsen av det med Los Angeles Philharmoniker under ledning av Esa-Pekka Salonen.

Lang Lang, solist i den andra satsen av Camille Saint-Saëns pianokonsert nummer 2 i G-moll. Vi byter piano mot hammarklaver om en stund när Andreas Steyr spelar tillsammans med sångaren Christophe Prégardien i Felix Mendelssohns Aufflügen des Gesanges. Och på tal om sång, här är triumfmarschen ur Giuseppe Verdis opera Aida.

Alexandre Gatté, solist i den första satsen av Wolfgang Amadeus Mozarts obåkonsert i C-dur. Strax Joseph Haydns sista symfoni. Vi har den andra satsen ur symfoni nummer 104. Vi tar oss dit med hjälp av Marco Ceccato som är solist i den andra satsen av Antonio Vivaldis cellosonat i G-moll tillsammans med ensemblen Accademia Ottoboni.

Musik för viola och piano signerad Rebecca Clark. Helen Callis spelade tillsammans med Robert MacDonald i stycket Morpheus. Det här är P2 Klassiskt som håller dig i sällskap i ungefär 20 minuter till och där det nu ska bli svensk musik. Och vi ska lyssna till två stycken tredjesatser av respektive kompositörs första symfonier. Strax Josef Jonssons och här närmast Lars-Erik Larssons när Andrew Manzi leder Helsingborgs symfoniorkester.

Lyja ledde Norrköpings symfoniorkester genom den tredje satsen av Josef Jonssons första symfoni. Nu ska vi hämta mer musik från 1600-talet, strax från Italien och Claudia Francesca Rusca, men här närmast från Skottlands Tobias Hume, här tolkad av cellisten Anja Lechner.

Andrew Lawrence King och Eero Palvilainen med musik från 1600-talets Italien, signerad Claudia Francesca Rusca. Musikredaktör Simon Bong och jag, Gustav Torsi, tackar för att vi har fått hålla dig sällskap i de här två timmarna. Nu ska vi lämna vidare taktpinnen här i P2, och det gör vi med hjälp av klarinettisten Michael Collins, som tillsammans med Michael McHale spelar en canzonetta av Gabriel Pernet. Ha det så bra och fortsatt trevlig lyssning.

0: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
1: Här är din jazzradio, det är söndag och här får du en återutsändning av 3 timmar otroligt bra musik. Och ikväll så ska du få möta gruppen Dina ögon. Jag heter Lisa Wall.

Ikväll så får du också möta den lite hypade gruppen Dina Ögon, och vi ska prata retro sound och hur mycket jazz de egentligen är. Och som en tanke, Dina Ögons trummis Christoffer Cantillo är det som har valt spellistan i kvällens mixtape i vår andra timma. Det blir flera låtar med Alice Coltrane, men han hyllar också musiken i sin hemstad Göteborg. Kenny Barron är 82 och har precis släppt ett nytt album. Kompositören och pianisten har samarbetat med många stora röster på plattan Songbook. Rekommenderar verkligen en ordentlig lyssning. Vi valde Cecile McLaurin-Salvan för att hon är kung.

Kenny Barron och Cecile McLaurin-Salvin i den ljuvliga Sun Shower. Helt otroligt bra, tycker vi här på Jazzradion. Och så ska vi vända oss mot lite ny europeisk jazz. Och det här är en ny favorit för mig. Det är den belgiska trombonisten och komponisten Nabou Clairhout. Hon skriver all musik för sin kvartett som nu kommer med ett tredje album, Indigo, med ett fantastiskt samspel och omöjliga taktarter.

Kvartetten heter Naboo, låten Parallel Pipe Dam och albumet Indigo, och trombonisten Naboo Clearhout är någon att hålla lite extra koll på, tycker vi. När bandet Dina Ögon släppte sitt fjärde album Människobarn, ja, då dampte ner ett dubbelalbum. Kvartetten har uppmärksammats och prisats för sin 70-talsfärgade musik och sin nostalgiska vurm för både soul och psykedelisk rock. Vi tycker de är väldigt jazziga här på Jazzradion. Men vad tycker de själva? Är Dina Ögon jazz?

0: Vi är ju på något sätt sprungna ur jazzen, allihopa. Och jazzen ligger ju väldigt varmt om våra hjärtan. Och om man vill se 8 stycken ögon som liksom lyser av passion och eld, så kan man sätta på Ornette Coleman eller Pharoah Sanders en sen kväll med oss i rummet.
1: Men ni beskrivs ju ganska ofta som just jazziga. Men jag tänker, vad betyder det för er?
2: För mig betyder det nog mycket improvisation, mer än någonting annat. Ibland så kan jazz vara lite för mycket av en genre. Jag uppfattar det mer som ett förhållningssätt och ett sätt att skapa. Liksom. Mm. Ja, men det är ju improvisationen som är grunden också, någon form av ja, men alltså improvisation både med rytm och toner och liksom allting, och i kompositionen också. Mm.
3: Ja, men på så vis, och det tycker jag stämmer för oss i dina ögon, så som vi spelar, att det är jazz till formen. Det kanske inte låter som jazz, det är inte genren jazz, men det liksom är byggt på med jazzmetod på något sätt, att det kanske inte är så fasta regler kring hur en sångmelodi ska vara eller hur en basgång ska vara, utan att vi håller på och rör oss och krånglar på det sätt som man får göra inom jazzen.

0: Jag ser det som ett språk, eller kanske snarare som en dialekt som är härlig att prata med typ, när man håller på.
1: Jag brukar tänka att så här, på 90-talet så var det väldigt tuffa genrer. Så här. Vi spelar pop och då får man absolut inte spela rock eller hiphop. Eller, det var liksom vattentäta skott.
2: Verkligen.
1: Men nu för tiden så är det helt öppet. Liksom. Genrerna har upplöst. Och vi fyra leker runt med massor med olika saker. Och jag tror att vi kanske spelar olika genrer i samma låt. Alla kör sitt eget race. Liksom, sådär. Då tror jag att vi har jazzförhållningssättet.
0: Det är lite grann som att vi spelar teater med varandra. Vi bestämmer oss för en möjlig situation. Sen har vi alla fyra olika tolkningar av hur den situationen är. Men vi går in med någon slags vilja alla fyra att vara i den situationen och så sen improviserar vi oss fram som improvisationsteater typ, fast då i musik.

0: När ni börjar jobba med ett nytt album, då vad är det första som händer?
1: Det brukar vara att vi pratar med varandra väldigt mycket. Vi har FaceTime-möte och vi diskuterar olika grejer som man har lyssnat på. Ny musik och så liksom samlar vi allas inspiration och nya idéer till någon form av ett möjligt scenario liksom, att jobba vidare på. Och så skriver vi musik samtidigt som vi håller på med de här samtalen. Mm. Börjar man märka att nu börjar det växa fram någon ny musik här? Och
2: jag brukar göra melodier och texter och körar och ja, något ackord här och var. Typ.
1: Och nu på den här skivan så har jag och Love skickat liksom, vad ska man säga, grunder. Det kan vara en gitarr eller bas och piano. Och så skickar vi liksom, vad ska man säga, låten utan melodi och text till Anna. Och så sitter man och håller tummarna och väntar på att det kanske kommer en låt tillbaka. Och hittills har det ju kommit tillbaka låtar.
3: Det levereras,
1: låtar.
3: Ja.
4: Och sen när vi har liksom kommit fram till den sortens, att säga, men det kanske finns en melodi, det kanske finns en form, en idé. Mm. Då har vi gått in i studion och så har vi liksom spikat ner det på och liksom arrangerat upp det liksom så där tillsammans. Men det är ju svårt att prata om de här sakerna, för det är komplicerat. Det är en blandning av kompromisser, av idéer och av hantverk och liksom. Och sen plötsligt bestämmer vi oss, nu är det klart. Mm. Och man kommer aldrig känna så här, det här är fulländat. Utan plötsligt så är det klart och sen så kör vi på det. Mm.

0: Varför blev det den här titeln?
1: Det var ett spännande ord tycker jag som jag egentligen bara hört i religiösa sammanhang tror jag. Och det smakade bra i munnen. Det kändes så här lite fantasieggande och på något sätt kanske inte ett ord man hör så ofta heller, men det finns där som någon. Nej men och det är liksom den lilla människan i världen på något sätt. Alla är vi barn. Mm. Så håller man på och funderar lite så där. Tänkte jag, finns det något ord som är liksom en övergripande hela skivan, något nytt? Men så kändes den här titeln, för det är ju också en låt, Människobarn. Den kändes ändå aktuell för skivan, som ju innehåller liksom textmässigt både så den lilla stora världen och sorg. Min mamma gick bort för 2 år sedan nu och det på något sätt, ja men det kändes som att man är ett människobarn. Med allt vad det innebär.
0: Mm. För där är ju de bärande orden är egentligen, är du nöjd nu? Vad kom det ur?
1: Nej men det är ju den här ständiga strävan liksom, som vissa kanske har mer av och på ett sätt som får andra att hamna liksom
2: i kläm.
0: Texterna kan ju handla verkligen om otroligt många olika saker, men musiken är nästan alltid odelat positiv. Är det här medvetet?
2: Jag har tänkt på det här under större delen av den tiden på jorden då jag har skrivit musik. Och jag tror att det kan vara för att det finns en jävla ångest, va? För mig så har det funnits otroligt mycket mörker och ångest under min uppväxt. Och jag tror att det som kommer ur mig är liksom motsatsen till det på något sätt. Men kombinationen av någonting positivt och någonting liksom mörkt blir vemod. I min hjärna så uppfattar jag det som vemod. Och jag älskar vemod.

0: känt väldigt starkt för det. Att hitta, ja, men att hitta orden och hitta svänget i orden. Liksom. Och det är mitt språk. Och det var liksom ingen fråga när vi började med det här. Utan
1: nej.
0: Det var liksom...
1: Men vi pratade just med tysk radio här,
0: ja,
1: precis innan.
0: Mm.
1: Som frågar samma sak.
0: Mm.
1: För dem är det mer ett mysterium att folk i Tyskland gillar vår musik. Fast de kanske inte förstår någonting av det. Liksom.
0: Mm.
1: Och det är nästan ännu mer intressant och ännu mera... cred till dig, Anna, att du lyckas göra någon sorts, jag vet inte om man kan säga att du gör texter då eller melodier eller vad det är som de hör i din röst.
2: Men jag tänker musik. Att det har att göra med det här som du sa med svänget i orden, Anna. Mm. Räkna ner från tre, du är en
0: Bichon Frisé.
2: Jag tänker att du leker väldigt mycket med orden och att du kanske jobbar mer med, ja, men hur de svänger än vad de betyder.
0: Ja, både och. Det är mycket synonymer jag letar efter. Och då kan det vara dels synonyma ord, men det kan vara synonyma berättarlinjer. Det kanske handlade om en katt och sen blev det en hund. Eller, liksom, eller det var en... Man kastade en tallrik i golvet, men så blev det en bomb som släpptes. Alltså det kan vara liksom så synonyma linjer. Det är mycket sånt som jag håller på med.

0: Hörrni, jag tänker som sista fråga, så jag skulle vilja att ni väljer varsin låt från plattan som ni tycker är, det här är jävligt jazzigt.
1: Jag tror att jazzen i vår musik ligger liksom i metoden snarare än i hur det låter liksom. Mm. Och om man ska prata om någon låt som är liksom jazzig i sin metod, då skulle jag säga en som nästan är en rocklåt, låt nummer 4 på skivan, Verdandi, som liksom låter som en rocklåt, men när vi tog fram den och spelade fram den liksom, så blev det på ett ganska sådär liksom experimenterande, improviserande sätt. Mm. Sen hittade vi fram till ett sätt att spela den som man kan säkert sätta någon annan etikett på. Mm. Men den är jazz för mig.

0: men jag nu säger jag ändå människobarn.
1: Ja, säg det.
0: Och då kommer jag säga det genom att säga vilka kord det är i refrängen. Då är det F maj 9, E moll 7, D maj 9, C maj 9. Och så avslutar vi med A 11 till D med A i basen.
1: Det här är den bästa intervju jag har gjort i hela mitt liv. Tack snälla du för det svaret.
2: Och nu lärde jag mig något nytt.
3: Jag skulle säga Margaretas sång. Tycker den är... Den är jassig i
1: kul att du sa det.
3: Sin harmonik på något sätt. Liksom. Lite
1: och så otrolig melodistämma.
3: Ja, kul. Ja, men den tycker jag är jassig. Jag har ingen direkt motivering, så den är lite komplex.

Dina ögons fjärde album heter Människobarn och du hörde Anna Anlund, Daniel Ögren och Love Örsan här i Jazzradion. Och om du saknade trummisen Christoffer Cantillo i den här intervjun, ja men då kan du njuta av hans mixtape i timme två här i Jazzradion ikväll. Det blir mycket goda bitar från Göteborg och Alice Coltrane.

Ett sånt melodifestivalslut. Det kommer osannolikt många jazzmusiker från Houston, Texas, och kanske är en av anledningarna att de har en high school med musikinriktning. Jag vet inte. En av dem är pianisten Paul Cornish. Han har på sin nya platta myntat termen och gjort låten Quiet Anxiety. Alltså en sammanslagning av orden quiet och anxiety för att både i ordet och i musiken beskriva känslan av ångest inuti men att på utsidan vara totalt lugn. Tror många jazzmusiker och radiojournalister för den delen kan känna igen sig i den känslan faktiskt. I kvartetten Ellas kapell så är det Lovisa Jennervall som sjunger, och det här är från deras fjärde album som inleds med Bill Evans-låten Very Early.

Ellas Kapell heter gruppen som gjorde Very Early. Vibrafonisten Joel Rosses senaste album heter Gospel Music och det är precis vad det är. Bibelns berättelser i musik. Han vill att det ska höras att han kommer från Chicago och från en svart kyrka i Chicago. Han har försökt att sätta musik till sin tro och han hoppas att vi som lyssnar ska meditera över vad vi tror på.

0: Joel Ross med Wisdom is Eternal. Ett spår som tillägnas jazznästorn Barry Harris. Och jag måste få berätta en sak som jag läste om Joel Ross i en intervju. Han liknade sättet att leda en jazzgrupp med hur man ska leva sitt liv. Han sa så här: vi är här för att se till att alla får en plats och att vi kan stötta dem. Så himla fint och lite ovanliga ord i denna tid. Kanske har du hört The Shadow of Your Smile med Tony Bennett eller Astrud Gilberto, som ju hade enorma hittar med den här filmmusiken från 1966. Men det är ju en jazzstandard numera, ljuvligt blå. Och det var väl bara en tidsfråga innan Stacey Kent skulle göra sin version.
1: One day we walked along the sands, one day in early spring.

Stacey Kent med The Shadow of Your Smile. Kent, som annars är känd för sitt samarbete med Nobelpristagaren Katsuo Ishiguro. Han skriver texterna och hennes make, saxofonisten Jim Tomlinson, skriver musiken. I våras så kunde du möta gitarrfantomen Julian Lars här i Jazzradion, där han på en skraltig telefonlina bland annat pratade om sitt då nya album Scenes from Above. Det albumets kanske bästa spår, det spelar vi inte då. Mest för att det är 7,5 minut långt och jag tycker varenda ton är värd att höras. Det är en liten resa ni ska få följa med på. Den sammanfattar Lars som komponist och bandledare och den säger rätt mycket om hur han tycker att man ska spela ihop. Nightshade heter den. Och vill du sen ha mer Lars så finns intervjun ute som podd. Bara sök på Julian Lars i Sveriges Radios app. Här slutar Jazzradions första timme denna söndag. Men missa inte mixtapen. Idag är det dina ögons trummis Christopher Cantillo som valt spellistan alldeles strax.

0: där Paul Nyberg producerade. Jag heter Lisa Wall och häng med nu in i vår mixtape. Mycket Göteborg och mycket Alice Coltrane.
1: God morgon.
2: Åh, du låter pigg och vaken och uppfungen.
1: Ja, det är klart.
3: Men de undrade, varför ska du ha ett piano på tredje våningen utan hiss?
2: I Klassisk morgon möter vi er

0: Röster och fängslande klassisk musik.
1: Ja, men man försvinner väl lite in i musiken.
2: Ja.
3: Musik finns ju alltid där. När man har mått dåligt att kunna sätta på en låt som gör en lycklig.
2: Klassisk morgon för en ljuvlig start på P2-dagen i Sveriges Radios app.
3: Det gör bara dagen lite bättre.
4: Bädda, städa, tvätta, handla, laga. Och så alla måsten.
5: Ta en paus från vardagen och lyssna på Hemma i P2. Eller gör vardagssysslorna lite mer njutbara med musiken som sällskap.
4: Hemma i P2 är med dig igen i din radio eller i Sveriges radioappen eller på webben.
5: Måndag till torsdag 18.45 till 20.
6: Här är Ekot. Den kapten som körde det norskflaggade lastfartyget som i tisdags krockade med en liten fritidsbåt utanför Tjörn har idag häktats av Göteborgs tingsrätt på sannolika skäl misstänkt för vållande till annans död. I olyckan dog en vuxen och ett barn och en vuxen och ett barn skadades allvarligt. Kaptenen nekar till brott och hans försvarsadvokat Tavi Tulla sa så här efter häktningsförhandlingen.
7: Min huvudman är ju utländsk medborgare. Han har inget hemvist i Sverige. Han har hemvist utomlands. Han arbetar för ett utländskt rederi. Och mot den bakgrunden och med hänsyn till det låga beviskrav som är, räcker som nämnt risk för att han ska undanhålla sig, så är jag inte förvånad.
8: Efter att tingsrätten häktade kaptenen kom åklagare James von Reis med en rad nya detaljer om vad han menar hände i tisdags kväll. Enligt åklagaren färdades fartyget bakom fritidsbåten under en längre tid och i höjd med Tjörn hann fartyget i kappbåten som då träffades i aktern. Fritidsbåten ska ha sugits ner under lastfartyget, fyllts med vatten och snabbt sjunkit 20 meter ner till havsbotten. Han skriver vidare att det är klarlagt att inga ljudsignaler gavs från fartyget och att han bedömer att föraren av fritidsbåten inte i nuläget kan misstänkas ha brutit mot några sjövägsregler. Åklagaren har till den 14 augusti på sig att väcka åtal. Mannen nekar fortsatt till brott.
6: Reportrar Hugo Bernhardt, Ekot och Thelma Åberg, P4 Göteborg. USAs president Donald Trump säger att han avstått från massiva attacker mot Iran i helgen efter att Iran gått med på en deal för att få slut på kriget. Men enligt statlig iransk media finns ingen sån överenskommelse och Hormuzsundet kommer förbli stängt. Ekots utsända i Mellanöstern Mattias Pleijel om de diametralt olika uttalandena.
9: Man måste väl försöka förstå det här som att det pågår en maktkamp, inte bara militärt utan också propagandamässigt. Båda sidor vill absolut inte framstå som att man är i en svag position. Trump, han har ju gång på gång kommit med sina hot i versaler på sina sociala mediekonto Truth Social. Man kan ju bara minnas hans ord i början av april om att en hel civilisation, alltså den iranska, kommer att dö i natt. Bara för att därefter ta tillbaka och prata om framgångsrika förhandlingar. Så det är som att liksom piskan och moroten avlöser varandra väldigt fort och det är svårt att tolka egentligen alla de här skiftningarna i utspel.
6: Det sa Ekots utsända Mattias Pleijel. Två personer har omkommit och två hittats välbehållna när två brandhelikoptrar krockat med varandra i samband med släckningsarbetet av skogsbränderna väster om Greklands huvudstad Aten. Det är enligt den grekiska tidningen Prototema, skriver TT. Det sätter punkt för Ekots nyheter klockan 6 i studion Julia Vitegård.
10: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
11: Och här i Jazzradion ska du få höra en mixtape med trummisen och producenten Christoffer Cantillo. Cantillo är kanske mest känd som trummis i banden Dina ögon.

Du lyssnar på Sveriges Radio P2 med mig, Kristoffer Cantillo. Och allt du hör här kan du hitta på Jazzradions hemsida.

Jag har varit i New York, i London och Paris. Och jag har sett vår värld på alla sätt och vis. Men ingenstans på jorden har jag det lika bra som när jag kommer hem.

något speciellt. Det känns så väl.

så. Det får la gå, det får la gå. Det är bara till att kämpa på. Det får la gå, det får la gå. Det är inte svårare än så. Det får la gå, det får la gå. Vi klarar det tillsammans, vi två. Även om vi har haft det lite trassligt ibland, så går vi nu längs avenyn och jag får hålla i din hand. Det får la gå, det får la gå. Det är inte svårare än så. Det får la gå, det får la gå. Nu glömmer vi bekymren och går och hejar på. När IFK ska möta Geist, det kommer bli en riktig fest. Och jag får vara där med den jag älskar allra mest. Det får la gå, det får la gå. Det är inte svårare än så. Det får la gå, det får la gå.

0: Spiritual Eternal med Alice Coltrane avslutade Christopher Cantillos mixtape. Du hittar hela låtlistan på Jazzradions hemsida och där hittar du också flera andra mixtaper som du kan lyssna på. Mixtapen producerades av Berit Nygren. Jag heter Lisa Wall.
1: Det här är Jazzradion i P2 Sveriges Radio. Jag heter Märet Öhman och nu är det dags att vi får höra en konsert. Duon Lars Danielsson, som är basist och cellist, och pianisten Leszek Moszczer har samarbetat i många år i olika konstellationer. Lars Danielsson har du hört här i Jazzradion med bland andra egna bandet Libretto. Men han har också spelat med Michael och Randy Brecker, med John Scofield och Charles Lloyd. Leszek Moszczer har ett musikaliskt förflutet med bland andra landsmannen Tomasz Stanko och med Pat Metheny, för att bara nämna några. Deras gemensamma projekt har de gett namnet Paso Doble and Beyond, och det tar avstamp i deras första samarbete med albumet Paso Doble som de släppte 2007. Och här är de nu, Leszek Moszczer och Lars Danielsson. Varsågoda!

0: Lars Danielsson, bas och cello, och Leszek Mostscher, piano, som spelade tillsammans vid jazzfestivalen i Ystad den 30 augusti 2025. Sveriges Radios inspelningsteam där och då bestod av ljudteknikerna Saga Rodrik och André Ljungberg och musiktekniker Bo Kristiansson. Musikproducent var Paul Nyberg. Och den här fina konserten har du ju möjlighet att lyssna på igen när du vill i Sveriges Radio-appen eller på vår webb sverigesradio.se/jazzradion. Nu återstår bara att konstatera att Jazzradion söndag görs av Berit Nygren som är producent och av mig som heter Märet Öhman. Tack för att du lyssnar.
1: En fransk mix med afrikanska rötter, ökenbluesens förlovade land och muterad traditionell musik. I Kaleidoskop med mig, Helene Almqvist. Söndag 22.00 eller när du vill i vår app Sveriges Radio.
2: De kända mästarnas okända musik. Eller kanske de okända mästarnas kända musik. Ja, det är vilket som. I Korselli P2 guidar jag till personliga favoritstycken av alla möjliga slag. Välkommen och hänga med mig i Korselli P2. Udda söndagar klockan 14 i P2.

0: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
1: En del av passagerna i min tredje symfoni är så märkliga att jag knappt kan känna igen dem som min egen musik. Citat Gustav Mahler ur ett av hans brev. När Mahlers inspiration var som kraftfullast hade han ibland känslan av att han blev komponerad eller spelad på som ett instrument. Och om den tonsättande aktiviteten sa han också: vi komponerar inte, vi blir komponerade. Jag var beredd på en lång och omväxlande symfoni här i konsert i P2 ikväll. Jag heter Johan Korsell. Mahlers tredje symfoni, som med sina 6 satser räknas till repertoarens allra längsta symfonier, ett enormt verk med en speltid som oftast är något längre än 1,5 timme. I sina många brev talar Mahler om de enskilda satserna i symfoni som en slags steg i en evolution. Det är Mahlers skapelsesymfoni det här på många sätt. Från naturens kargaste klippor till människan och människans kärlek till Gud. Han övervägde till och med från början att kalla symfonin Pan efter den grekiska mytologins naturgud. Och när dirigenten Bruno Walter besökte Mahler under arbetet med symfonin tittade Walter beundrande på bergen, de väldiga bergen runt om Attersee. Och Mahler sa: du behöver inte stirra på allt det där, jag har redan komponerat det. Arbetet med tredje symfonin pågick i den lilla skrivarstuga som Mahler lät uppföra vid Steinbach am Attersee i närheten av Salzburg under somrarna 1893-96. Men precis som med programmet till den föregående andra symfonin så skulle Mahler ganska snart dra tillbaks programmet även till tredje symfonin, allt i en önskan att låta musiken tala för sig själv. Symfonin startar med en enkel fanfar som spelas unisont i de 8 hornen. Det är ett tema som också kan föra tankarna till Brahms första symfoni. I själva verket är nog den ursprungliga inspirationskällan för både Brahms och Mahler en tysk studentsång. Vi ska lyssna till en upptagning av Mahler 3:an här från Myppa i Budapest, inspelat den 31 januari i år. Kontraaltsolist är Gerhild Romberger, som vi hör i den 4:e satsens tonsättning av Midnattssången ur alltså Sprakt Zarathustra. Denna mystiska, långsamma sats, O Mensch, gib acht. Vi hör också Cantemus barnkör bimbamma sig genom 5:e satsen av symfonin, där vi också har solisten med för övrigt. Budapests festivalorkester är det som spelar under ledning av Ivan Fischer.

Vad kärleken berättar för mig, som ursprungligen var programrubriken på sista satsen i Mahlers väldiga tredje symfoni, som vi har hört här så pass nyligen som den sista januari i år spelades det här in på Myppa i Budapest. Budapests festivalorkester under ledning av Ivan Fischer. Vi har också här hört Gerhild Romberger kontra allt och Cantemos barnkör. Vi ska fortsätta med mer Mahler och mer Budapests festivalorkester. Nu ifrån Proms 2011. Vi får höra Blomine-satsen för stråkar och solotrumpet. Den sats som Mahler tog bort ur sin första symfoni.

Lomine-satsen här med Budapest festivalorkester och Ivan Fischer på pulten. Detta inspelat den 2 september 2011 i Royal Albert Hall, London på BBC Proms. Och så här, i P2 ska jag toppa allt detta med Mozart, som ju trots allt var född i Salzburg, ungefär bara 9 mil ifrån Steinbach am Attersee, där Mahler skrev sin tredje symfoni som vi hörde här tidigare. Mahler, som för övrigt var en stor Mozart-dirigent och som bland annat svarade för en revival av Così fan tutte på Wienoperan. Hans sista ord lär dessutom ha varit Mozart, Mozart. Här spelar Hans Leigraf Fantasi i C-moll, Köchel 475.

0: Hans Leigraf spelade Mozart här, Fantasi i C-moll, kursel 475, från en konsert i Studio 2 i Radiohuset i Stockholm den 5 juli 1973. Jag heter Johan Korsell och det här är Sveriges Radio P2.
1: Klassicism, ja där är A plus B lika med C. Men i romantiken, där är A plus B lika med oändligt. Text och musik med mig, Erik Skylt. Söndagar i P2, eller så kan du lyssna när du vill i appen Sveriges Radio.
0: De kända mästarnas okända musik. Eller kanske de okända mästarnas kända musik. Ja, det är vilket som. I Korsell i P2 guidar jag till personliga favoritstycken av alla möjliga slag. Välkommen och hänga med mig i Korsell i P2. Udda söndagar klockan 14 i P2.

P2, Sveriges Radio. Det här är Kaleidoskop. Jag heter Helene Almqvist och låt mig presentera en tant från Taiwan.

Akusi med Song of Working Women som finns på ett album med aboriginska folksånger från Taiwan. Därifrån tar vi oss till Europa och närmare bestämt Frankrike.

Det här blev en fransk mix med afrikanska rötter. Här sist The Train med Armand Amar, en fransk kompositör som växte upp i Marokko. Före honom L'Enfer med den fransk sjungande belgiske artisten Stromae, vars far var från Rwanda. Och allra först den franska gruppen Lojo, där några av medlemmarna är berber från Västafrika. Sur de Carny Ny heter deras låt. Ja, nu åker vi ut till havet två gånger.

Där kom vi tillbaka från havet. Mest troligt Nordatlanten. Out to Sea av den isländske kompositören Ólafur Arnalds var det här. Och innan den hörde vi Ut mot havet med Islands symfoniorkester. Väl åter på fast mark så har jag en bekännelse. Jag har aldrig varit särskilt förtjust i blåsorkestrar. Ursäkta. Men det var innan jag hörde gruvarbetarorkestern Grimthorpe Colliery Band i filmen Blast Off

Allra först gruvarbetar blåsorkestern Grimthorpe Colliery Band med Concerto de Aranjuez sats 2, Adagio, med oändligt vackert flygelhornspel av Paul Hughes. Efter den en gammal trösterik psalm, Bliv kvar hos mig. Även den i en blåsorkesterversion med Järfälla Gospel Brass och Stora Kören i Sundsvall. Och här sist två låtar i ett. Wonderful Life och Watch Over You med Alter Bridges och The Parallax Orchestra, inspelad live i Royal Albert Hall i London. Det här är Kaleidoskop i P2 Sveriges Radio med mig, Helene Almqvist. Och vi stannar kvar i Storbritannien och lyssnar till musikern Espies fingerfärdiga gitarrspel.

Här sist, Cult to a Saint med den svensk-amerikanska musikern Rice tillsammans med låtskrivaren och producenten Kalle Johanssons musikaliska projekt Aka Lisa. Eller om man säger AKA. Ja, det gör man nog, AKA Lisa. Före dem PK-18 med Rajeri från Madagaskar. Han spelar på ett märkligt instrument som ser ut som en kort ihålig stock med strängar på utsidan, gjord i bambu. Stocken alltså. Den heter Valiha och brukar på svenska kallas för tubsittra. Och den verkar vara mycket svår att spela på och ännu svårare om man bara har 7 fingrar, vilket Rajeri har efter en olycka som barn. Innan honom hörde vi Idchab, en låt från ett album som den västsahariska sångerskan Mariam Hassan och den likaledes västsahariska gruppen Layoud släppte 2002. Och allra först, Passing Storm in Yosemite, första singeln från den brittiska musikern Esbys album Mountain Airs.

Marie Almqvist och Peter Danemo kapell i 2A Redbrick House. Innan den så lunkade den polska cello-klarinett och kontrabas-klarinett-trion Bastarda fram i låten Livre, där de fick sällskap av den portugisiske sångaren João de Sousa. Före dem Mundo Bizarro med argentinska Electro Dub Tango. Och allra först senegalesiska Aaron and the Jerry Jerry Band med Efe Eko. Ni lyssnar till Kaleidoskop i P2 Sveriges Radio.

Min bror med Nils Eriksson och Marie Almqvist på kör. Men allra först i den här kvartetten låtar så hörde vi Sara Isaksson, Malena Ernman och Niklas Medin i låten Jenny Lind. Efter den Esbjörn Svensson i stycket Alfa. Och som trea ut i mixen, mer sång av Sara Isaksson. Men här tillsammans med André Delang, Karle Manila och Kristina Jansson. Ackompanjerade av Anders Widmark, Jan Adefelt och Johan Löfkrantz. Och låten heter lustigt nog Kamalas Longing. Släppt 1994, 30 år före vi alla fick namnet Kamala på våra läppar.

österrikiska CB med In Peace We Live. Tidigare i höstas så gick jag in i en klädbutik i Lissabon. Där jobbade en ung hen vid namn Jacques. Jag kom inte ut ur affären med några nya kläder i väskan, men däremot med en lapp i fickan där Jacques klottrat ner en rad musiktips. Bland annat så berättade hen om Michel Giacometti, en korsikansk etnomusikolog, heter det visst, som flyttade till Portugal där han reste runt på 60-, 70- och 80-talet och spelade in gamla muntliga traditioner som höll på att glömmas bort. Och en annan man som gjorde samma sak vid ungefär samma tid var José Alberto Sardinha. Och så där en 20 år senare så rotade en ung portugisisk musiker fram de här fältinspelningarna och gjorde något eget av dem. João Aguardela, som han hette, samplade helt enkelt delar av Giacomettis och Sardinhas inspelningar och mixade dem med house, elektronika, drum and bass. Muterad traditionell musik, som någon sa. João hann göra 4 album med såna här samplingar innan han dog, 39 år gammal, i cancer. Megafon 1, 2, 3 och 4. Och här ett spår från Megafon 2 som släpptes 1998.

Och nu ber jag redan från början om ursäkt för uttalet. Titlarna på alla tre låtar i den här mixen var lite knöliga för en som inte kan varken portugisiska eller samiska eller ja, vad nu det sista är för språk. Först Encomende São de Salmes från ett av João Aguardelas fältinspelningssamplingsalbum Megaphone 2. En hybrid av traditionellt portugisiskt och elektronika. Sen Marie Boines Anariokatis Vid min vackra flod betyder det. Från hennes senaste album släppt 2024. Efter henne en del av Ulf Ivarssons och Bill Laswells Agron. Ja, ni kanske vill titta in på Kaleidoskops hemsida. Där kan ni i alla fall se hur allt det här stavas. Och nu tänkte jag att vi skulle förlora oss i ökenbluesens förlovade land en kort stund. Så, sätt er i fåtöljen, luta huvudet mot nackstödet och sand segla med.

Den här mixen både började och slutade med varsin legendarisk algerisk ökenbluesgrupp där medlemmarna tillhör folkslaget Tuareger. Först Afu Dafu med låten Nak Amaha och här sist Imaran med Azuzamagh. Och inklämt mellan dem hörde ni något som inte riktigt var ökenblues, men lika fullt väldigt bra. Ndare med Alpha Yayo Diallo från Guinea. Och jag avslutar med ett tvärtkast med ännu ett portugisiskt musiktips från klädbutiksarbetaren Jacques i Lissabon.

Vittorino och Janita Salome med Erom Redondo Vocabolo avslutar mitt kaleidoskop. Det och även andras program kan ni lyssna till igen om ni vill via appen Sveriges Radio Play. Jag heter Helene Almqvist och säger stort tack för att ni lyssnat. Kaleidoskop produceras av Massa Media för P2 Sveriges Radio.

Välkomna till Notorno, musikenatten i Sveriges Radio P2. Jag som kommer att hålla er sällskap heter Firas Hacke. Under nattens första två timmar hör vi en violinsonat av Pietro Locatelli, Sankt Pauls svit av Gustav Holst, andra pianokonserten av Shostakovich och Haydns symfoni nummer 100. Klockan två lyssnar vi till en BBC Proms-konsert och på menyn står Brahms fjärde symfoni och Beethovens violinkonsert. Och som vi ofta gör inleder vi Notturno med en ouvertyr, och denna gång av Franz Schreker. Fantastisk ouvertyr, Opus 15.

fantastisk ouvertyr opus 15 av Franz Schreker, komponerad 1904. Ett viktigt verk från den österrikiske kompositörens tidiga karriär. Hon spelade gjorde BBC's filharmoniker under ledning av Vasily Sinaisky.

Kirillios Grek, estnisk kompositör. Här hörde vi hans körverk Blessed is the Man med estniska filharmoniska kammarkören och estniska nationella symfoniorkestern som leddes av Arvo Volmer. Vi fortsätter med ett stycke av Franz Liszt.

Detta var Franz Liszt, tonsättning av Francesco Petrarcas sonett nummer 123. Ursprungligen för sång och piano och med titeln Io vidi in terra angelici costumi. Vi hörde en transkription för piano som Liszt gjorde 1846. Och det var pianisten Janina Fialkowska som spelade.

Sonat för violin och generalbas i D-dur, den andra ur opus 8 av Pietro Locatelli, med solisterna Gottfried von der Goltz, Lena Santana och Torsten Johan. Närmast Sankt Pauls svit av Gustav Holst.

St. Paul's Suite av Gustav Holst. Den har fått sitt namn från St. Paul Girls School i Hammersmith, London, där Holst tjänstgjorde som skolans musiklärare och var tacksam mot skolan för att de byggt en ljudisolerad studio åt honom. Det var Seoul Kammarorkester som spelade.

Solisterna Wan Sumuk och Hyun Soo-shi spelade Capriccio för oboe, piano, opus 80 av Amilcare Ponchielli. Och närmast pianisten Patrik Jablonski ska spela Shostakovichs andra pianokonsert, komponerades till sin son Maxims 19-årsdag.

pianisten Patrik Jablonski och Polska Radions symfoniorkester leddes av Wojciech Rajski. I andra pianokonserten av Sjostakovich komponerades 1957 till sin son Maxims 19-årsdag som uppförde stycket under sin examenskonsert vid Moskvas konservatorium.

Slovakiska radions symfoniorkester under ledning av Ludwig Reiter i symfoni nummer 100, militärsymfonin av Josef Haydn. Närmast United Continuo Ensemble ska spela ett verk av Domenico Pellegrini och ett verk av Alessandro Piccinini.

Där hörde vi två verk, Curante per la ex av Domenico Pellegrini och Chiacona in partite variate av Alessandro Piccinini. Och det var United Continuo Ensemble som spelade. Vi fortsätter med verk av Johann Michael Bach.

Vox Luminis leddes av Lionel Mounier i körverket Herr i Schwarte auf dein Heil av Johann Michael Bach. Vi tar en kort paus och sen så börjar nattens konsert som inleds med Beethovens Wien-konsert, och det är violinisten Tobias Feldman som ska spela.